0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos, skundžiasi, kad jie įgyti sudėtinga ir brangu. Pasakiau, valstybė skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja, anaip tol pasinaudojo žmonių atsipalaidavimo patiklumo ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutes su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko domenų, nes gali netekti visų sąskaitų. Turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Vladimiras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelius ugnies nutraukimo variantus, tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukraina svarsto ir konfliktų iššaldymo palei dabartinę fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesnėms sudėtingoms derybams. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos siautos eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę nuo 3 iki 5 tūkstančių migrantų. Regiono prezidentas pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinis vientisumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas, kuris liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos nuo 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: 25-ajame top lygos turės sustiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur bus giedra ir sausa. Tik pietiniuose rajonuose dažnai praslinks pavieniai ir nestori debesys. Pus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį danguje vėl netrūks pragiedrulių, tad lietus neprognozuojamas. Sausa ir ramia naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Vėjas bus vos juntamas. Trečiadienio dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Lietų didės ir perkūnijos su griaustiniu. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutiniu stiprumu. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Jie pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Gaisrą gesinti reikia iš karto. Lietuvai senstant pensijų sistema gali imti braškėti. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, visuomeniai senstant sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Reaguodamas į pasvarstymus, kad jau 2030 metais gali nebelikti iš ko indeksuoti pensijų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Ernestas Einaris aiškina, jog taip nutiktų todėl, kad sodros išmokos pirmą kartą viršytų jos surinkamas įmokas. Pagal galiojančią įstatyminę bazę, kai sodros išlaidos ima viršyti įplaukas, pensijų indeksavimas sulėtinamas arba iš viso stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekima užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari ir kad pensijos būtų didinamos pagal galimybes. Lietuvos banko skaičiavimais pirmą kartą taip nutikti gali jau 2030 metais. Komentavo jis, pagal galiojančią įstatyminę bazę, tokiu atveju pensijų indeksavimas stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekima užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari. Kodėl sodrai pradės trūkti pinigų? Priežastis demografinės tendencijos. Antrino Einaris. Lietuvoje vis daugiau į pensiją išėjusių žmonių ir vis mažiau į darbo rinką ateinančio jaunimo. Kitaip tariant, vis daugiau pensijas gaunančių žmonių ir vis mažiau tų, kurie moka įmokas. Pažanga medicinoje ir gyventojų gyvenimo kokybėje taip pat lemia, kad gyvename ilgiau, tad pensiją gauname ilgesnį laikotarpį. Dėstė ekspertus. Pasak analitiko, gyventojai neretai kelia klausimą, kaip gali būti, kad sodra neturi iš ko didinti pensijų, juk jie visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius. Tai Einario aiškinimu lemia sodros veikimo modelis, grįstas perskirstimo principu. Beveik visos lėšos, kurias sodra susirinka iš dirbančiųjų, čia pat išmokamos dabartiniams pensininkams. Tad visi mokesčiai, kuriuos žmogus mokėjo dirbdamas, nėra sukaupti kokioje sąskaitoje, o jau yra išmokėti tuomečiams pensininkams. Atkreipė dėmesį Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikos. Būtent todėl ir susidaro situacija, kad visuomeniai senėjant pensijų sistema Einario žodžiais ima braškėti. Tiesa, kaip jau minėta, su šia problema susiduria toli gražu ne tik Lietuva, bet ir kitos pasaulio valstybės. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakaro žinių. Chaoso dienos siautoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę per masinį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos siautos eksklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Liepos 29-30 dienomis tūkstančiai migrantų iš Maroko prasiveržė į Ispanijos Seutą, autonominį miestą šiaurinėje Afrikos pakrantėje. Sienos pralaušimą lydėjo susirėmimai ir automobilių padegimai. Visi pabėgėlių priėmimo centrai mieste buvo perpildyti, todėl daugelis žmonių miegojo gatvėse. Seutos vyriausybės vadovos skaičiavimais į miestą buvo atvykę apie 60 tūkstančių žmonių. Tai daugiau nei pusės Seutos gyventojų, kurių yra apie 85 tūkstančiai. Masinį nelegalų antplūdį paskatino Ispanijos vyriausybės įgyvendinta nelegalių migrantų legalizavimo programa, sulaukusi daugiau nei 1 milijono paraiškų. Jie leido neteisėtai iš šalį atvykusiems migrantams gauti leidimus laikinai gyventi ir dirbti Ispanijoje, bei atvėrė kelią ateityje buvimą šalyje įteisinti. prie jo prisidėjo ir Ispanijos teismo sprendimas atidėti nelegalių migrantų patekusi į šalį jūrą deportaciją. Be to, vietos valdžios institucijoms buvo uždrausta nedelsiant grąžinti migrantus, sulaikytus jūroje bandant pasiekti Seutą ar Meliliją. Atvykėliai pasakojo žurnalistams, kad perskaitė naujienas apie teismo sprendimą socialiniuose tinkluose, jie pamatė geresnio gyvenimo perspektyvas. Daugelis jaunų marokiečių skundėsi galimybės stokas savo šalyje. Oficialiais duomenimis ketvirtadalis 15-24 metų marokiečių nesimoko, nedirba ir nesistengia įgyti profesijos. Dėl netolygaus turto pasiskirstimo praėjusiais metais šalyje kilo protestai, kurio dalyviai pareiklavo pagerinti sveikatos apsaugos ir švietimo sektorius. Politologas Seimo narys Vytautas Sinica komentavo, kad tai, kas įvyko Seutoje, yra absoliutus chaosas ir betvarkė, prie kurių atsiradimo ženkliai prisidėjo pati Ispanijos valdžia ir neseniai Europos Sąjungos priimtas migracijos paktas. Beje, paktas neleidžia apgrįžimų, tad ispanai susitvarkė su nelegalais ir juos išsiuntė atgal, veikia ne pagal Europos Sąjungos direktyvą. Vadovaujantis, jie reikėtų atskirai svarstyti kiekvieno atvykusiojo atveju, kas rodo Europos Sąjungos teisės absurdiškumą. Priminsiu, jog pati Ispanijos valdžia darė viską, kad skatintų nelegalią migraciją, įskaitant ir neseną 500 tūkstančių nelegalų legalizavimą. Tai tapo paskata naujiems nelegalams ir rimta grėsmė likusiams Europos Sąjungos šalims, nes legalizacija jiems leidžia judėti po visą Šengeno zoną. Pasigirdusiu kalbu apie tai, jog Ispaniją reikėtų išmesti iš Šengeno zonos, nevertinčiau kaip galimo Europos Sąjungos kelimo, nes skirtingais klausimais šalių interesai gali skirtis. Be to, Šengeno erdvės ribojimai Ispanijai siemi nesu įvykiais Seutoje, nes fiziškai nelegalai iš anklavo nelabai galėtų pasiekti Europos žemyną, o su masiniu migrantų legalizavimu. Pastarasis yra milžiniško masto ir tiesiogiai kelia pavojų Prancūzijai. Todėl galimi ribojimai Ispanijai tampa natūraliu klausimu, kurie kelia daugelis, pradedant Italiją ir baigiant Suomiją, tačiau jį paskatina ne vienas įvykis, o pastarųjų metų socialistų vykdomo politika Madride. Nors šį kartą nelegalai grįžta namo, atsipalaiduoti negalima, nes tokios situacijos neišvengiamai kartosis. Sako politologas Seimo narys Vytautas Sinica. O apie tai rašo metų socialistų vykdomo politika Madride. Nors šį kartą nelegalai grįžta namo, atsipalaiduoti negalima, nes tokios situacijos neišvengiamai kartosis. Sako politologas Simonas.

0: Tai tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus, priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpį vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Papildomo priėmimai dar liko valstybės finansuojamų vietų. Beveik 700 universitetiniams studijoms ir beveik 600 koleginiams studijoms. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: O vakaro žinios rašo apie tai, ką Nausėda pridirbs Madeiroje. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip tas darbas galėtų atrodyti su tuščia darbotvarke, galime įsivaizduoti. Palmės, kokteiliai, maudimuku apsitempusi pone Diana. Jokauja vakaro žinios elito naujienose. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešies rugpjūčio 30 dienomis. Nurodytomis dienomis ponas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Kitaip tariant, mobiliaką su veikiančiu internetu prezidentas turės, portaluose naršyti galės, tada žinos, kas gero Lietuvoje. Ir nereikia čia pavydėti, Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais, todėl belieka sugalvoti nuotolinį darbą Madeiroje. Temperatūra ten plus 26 šilumos, beveik nesiskiria nuo Vilniaus, be to Lietuvių kalnuose ir paplūdimiuose pilna. Tad, mėly atostogaujantys lietuvaičiai, jei Madeiroje pamatysite poną Gitaną, drąsiai kreipkitės, jis ten dirba tautai visą savaitę, beveik keurą parą. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieną pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Pastarųjų metų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimų statistika ir naujausias tendencijos atskleidžia, kad kova su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksiškų iššūkių. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių svyravimų nerodo, keičiasi pačių pažeidimų pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastarųjų metų tarnybos statistiniai duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidė ūkinių gyvūnų priežiūrą. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Auto tyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat registruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir neįjungdami savo atsakiklių. Dešimtis ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje, kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintus, tačiau ugnigesiai vis dar gesina rusenančius žarijas. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisras, pirmadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnigesiai miškiai rengė prieš gaisrinį juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Ukrainos pajėgoms didžiąją dalimi sustabdžius Rusijos puolimo tempą, fronto linijos Ukrainoje Liepos mėnesį beveik nepasislinko, rodo karo studijų instituto duomenų analizė. Rusijos kariuomenė birželį užėmusi 30 kvadratinių kilometrų grynoje ploto, Liepą užėmė iš viso mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų. Šie laimėjimai yra gerokai mažesni palyginti su ankstesniais metais, kai rusai pažengdavo į priekį vidutiniškai 405 kvadratinius kilometrus per mėnesį.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp Vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur bus giedra ir sausa, tik pietiniuose rajonuose dažnai prasilinks pavieniai ir nestori debesys, bus nestiprus rytinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį trečiadienį danguje vėl netrūks pragiedrulių, tad lietus neprognozuojamas. Sausa ir ramia naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Vėjas bus vos juntamas. Trečiadienio dieną, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, lietų lydės ir perkūnija su griaustiniu. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Programoje prasideda antroji laidos geros dienos valanda ir ją pradėsime nuo sporto aktualijų. Antros pagal pajėgumą Izraelio lygos klubai toliau varžosi Toto taurės turnyre. Eligijus Jankauskas vėl žaidė startinėje Rišon Leziono HPL klubo sudėtyje ir vėl mušė į vartį. O šį kartą jo klubas šventė pergalę. Rezultatu 3-1 įveikė Kirjat Gato Makabio futbolininkus. O Lenkijoje vyko Europos galiūnų taurės varžybos, kuriuose bronzą iškovojo Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 24 taškus. Šliupas estafetėje, naščių nešimas ir smėlio maišų sukelimas, Conan Wheels ir akmenų sukelimo rungtise buvo antras. Svorio laikymo rungtyje lietuvis užėmė 3 vietą, rasto kelimo estafetėje 4, automobilio atkelime 5. Šarūnas Vasiliauskas te žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis 3 metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37 gynėjas derint žaidimą su vadovavimu Jonava į Hipo Kredit. O Jordanas Hendersonas oficialiai tapo Londono Chelsea žaidėju. Mėlynieji paskelbė apie patyrusio Anglijos saugo atvykimo po to, kai jis kaip laisvasis agentas paliko Brentford.

every time.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos ir eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišėgala Nemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Šis krašto kelias yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinę, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus, dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšės kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Japonijai reikia stiprinti savo kariuomenę su skubos ir krizės pojūčiu. Antradienį pareiškė šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmės iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Japonija jau dabar didina išlaidas gynybai ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose, siekia įgyti atsakomojo smūgio pajėgumus, bei išvelnina ginklų eksporto taisyklės. Šimtai Graikijos ugnegesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėno. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos nuo 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Praėjus kelioms dienoms po masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos siautas eksklavą Šiaurės Afrikoje, čia jų dar gali būti likę nuo 3 iki 5 tūkstančių migrantų. Regiono prezidentas pažymėjo, kad buvo pažįstas savivaldybės teritorinis vientisumas.
1: Sportas.
0: Kretinga ruošiasi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. 25-ame top lygos ture susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. ir apie orus. Šiandien dangus daug kur bus daugiausiai giedras, tik pietiniuose rajonuose dangumi plaukės, nes turi ir peršviečiami debesys. Lietaus tikimybė nedidelė, aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi ir giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės perkūnijos. Per perkūniją vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva drąsiai gali pasigirti milijonieriais. 2025 iš šalies sparčiausiai pasaulyje išaugo milijonierių skaičius ir pasiekė 11,5 tūkstančio. Ekonomistai vardija, kad tai nulėmė kosmiškai išaugusios būsto kainos. Anot kai kurių ekspertų, Lietuvoje milijonierių gali būti dvigubai daugiau nei rodo skaičiai, mat apie savo turtus girtis nelinkė lietuviai, dalį pinigų laiko kojinėse, užsienio šalise ar investuoja į kriptovaliutas. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusias laisvas studijų vietas universitetus ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamas studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja visuomeniai senstant, sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunulius sužlugdyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. 10 ugnegesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisrus, pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miškiai įrengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Sportas. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Šarūnas Vasiliauskas tęsė žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis trečius metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derin žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Ir apie orus. Šiandien nagus daugiausia bus giedras, tik pietiniuose rajonuose plauks nestori debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi giedriorai. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakarinės rajonas ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės perkūnijos. Rytoj dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite įsijungti į pokalbį, ar įsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus. 34 00 77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia mokyklą, ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, vien krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji jau tikrai ne už kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga, kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaiko, vadinkim, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą?
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte šitą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Na, čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas nuės į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ar ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyje.
2: Prestižinė.
1: Prestižinė, va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ar nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta ir šiandieną, bėjau, kažkada minėjau aš tą skaičių, žiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Bet ta priežastis, kodėl ten baisuojate tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimą savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo, kaip at jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kurie šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais. Nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nuo ko jas apginti nori? Nu, kur vaikui yra pavojus, pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet nes kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu, taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas, visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaiko.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano va, trys vaikai eina į mokyklą, ne, vienas 9 baigė, kitas 6, kita jo, 2. Ir naina to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Nu ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iškart kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, vat, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas, ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pas jį širdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų. Nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai. Ar labai lengva?
2: Labai svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tą leisim klasėje, o šitą mylį, o šitą pagarbą dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų.

0: pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada? Praktiškai. Ar ateina reikalauti tėvai? Pažymiu, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų. Yra labai daug, daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kuriuos galbūt ir eteryje ne visai norėtumėt visko ir papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų senelė, jau vaikai, vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesio ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, o tėvai kažkaip tai šventi.
0: Tai vaiko ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Noriu iš savęs.
0: Tai būtent atsakingas elgesys.
1: Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau. Vat visada žmogus žino, net vaiko aš sakau, nu gerai, tu elgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Nu, žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip, aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apgint nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
0: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, dabar būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie ereliai svaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupelį su mokykloj, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais? Kaip rasti santykį tokį?
0: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jais susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten nėra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokį patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose.

0: Vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodi. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiem, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinę erdvę, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu. Super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
1: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus, skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
0: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai, na, ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina super mamytė, kai aš super mamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to super mamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminiai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau ta mokytoja žemina įžeidinėje, ta mokytoja ginasi nuo tų super mamyčių. Nu, ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina į kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
1: Taip. Pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, ją reikia rodyti savo pavyzdžiu. Klasė jukdama aiškiomis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
0: Sakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Pareina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė, jeigu kaip 5 ar 6, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašiai? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos, aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visai šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojate?
1: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugus santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
0: Jeigu dabar kalbant apie ištaka šeima. Kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikus, visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, nu, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laidosi, pas mus paskambinę žmonės, tai, tai jau čia dabar jau jaunimas apsvedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia jūs nesuprantat, jūs čia jau seniai, jūs čia jau 50 metų, jau seniai, tai iš jaunimo. Vat kaip šeimą šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tais vertybinius pamatus ir, ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog tabu uždrausta apie tai kalbėti.
1: Tai politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvyste, motinyste ir vaikų auginimu, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
0: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir tie politikai atsiranda.
1: Tai politikai Seima nepaskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimą sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
0: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus? O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvaujat rinkimuose visada jūs pati?
1: Tai, būtinai.
0: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išjudyti. Vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikelė kažkur kur kitur.
1: Lietuvoje į Seimo rinkimus paprastai eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
0: Tai
1: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
0: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
1: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. pavyzdžių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašūs arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar keliasdešimt balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą, tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks, tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
0: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Aš dalyvavau ten seniau.
0: Dabar jau nebe?
1: Dabar iširo ten tas.
0: O kodėl iširo?
1: Nežinau.
0: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėliai, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo, kritiški šitai politiniai sistemai, jo Keliūnas, Ažuolas. Tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip pat čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tas pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės į prigimtinės, į tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvės daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti. Žiūrėkit, kur ten Rytoje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kai pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kurie priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti, apie laisvą tokį pokalbį irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų
1: saugos. Jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos Skirtumų net dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
0: Žiūrėkit, paminėjot jūs įtrauktosius tos vaikus, vadinkimu, tie, kurie žmonės su negalė, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikia specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su autizmo problemom ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą, bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasės sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema, pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
1: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai – sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
0: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą, įmesti tos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryt pedagogui tokiu atveju? Kai į klasę ateina du ar trys vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturite to paruošimo specialaus.
1: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirinkimas buvo nepakankamas ir ne į visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas – klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti.
0: Nu, kaip jūs galvojate,
1: o ką daryti pedagogui? Kreiptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, tačiau kartu pagristai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
0: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteiks tais galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip, tai žinot, kai ta reakcija užsiveda tokia, nėra kam sustabdyti jų. Tyčiuojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų, tai patyčių objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistoti, jeigu mokytoja ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju.
1: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėja dažniausia savivaldybė apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistų, specialų į pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
0: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Reiškia, vadovas parašė į savivaldybę švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra skirti, negali ministerija, taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojui. Ir vadovai tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
1: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių, bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ugdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
0: Jo. Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dabar problema. Nu, parašiau raštą, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį priteklį, ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikė šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikus, nors jų tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti to klausimu? Nekažin ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybėj, savivaldybėj, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų nieks negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
1: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo, mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
0: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenantį šeimą, bet arti to, jie neturi tokių galimybių, kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkit, jie papuola, kur ypatyčių aplinką. Jie daugiau tyčiais iš jų. Niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
1: Taip,
0: jam trūksta.
1: Taip gali nutikti. Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios. Drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
0: Na, tai mes turime pavyzdžių, čia yra tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir jom šaltiniai tai pagrindė, tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus. Ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkit, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu, jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkit, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokio vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks, jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
1: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose, o elektroninės patyčios dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribuotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
0: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetę, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguos savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti tą jau prieigą prie interneto, kaip ir Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti. Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, tai žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Ir žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykim, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerijoje sugalvoja kažkokį tai... jiems taip atrodo, arba jiems ten nežinau, kas apšvietė protą ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
1: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia. Nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyksta, jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės. Tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
0: Bet pažiūrėkit, visa tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Pavyzdžiui, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Ir yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo, tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kuri parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina. Nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad manau daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad ir sako, dalyvavau ten ta šeima, kaip ten buvo stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldimu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritikai yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai ji remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
0: Bet aš jau, kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių? Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojimam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną perina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės toka, ar tiesiog taip gerai kažkam tai, kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsi balsuot, o žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis, bet kada.
1: Jo. Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patirimas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi. Bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos. Tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja. Todėl svarbu žinoti savo teises, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
0: Na, taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, tegul visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius tai, žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visiek Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
1: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes visi bijo, ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politiką ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
0: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujiems metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesus, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
1: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu. Tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
0: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytojai visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų ta Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir tai taip pat.
1: Ačiū.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsinčios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai – geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšės kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai netostogauja. Anaip tol pasinaudojo žmonių atsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutę su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos, skundžiasi, kad ją įgyti sudėtingai ir brangu. Pasakiau, valstybės skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesiniams pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moteriams. Danijoje šaukimas į kariuomenį iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Per dronų ataką Juodojoje jūroje, kurios taikiniu tapo Turkijos krovininis laivas, buvo sunkiai sužeisti mažiausiai 3 įgulos nariai, pranešė vyriausybės pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis tiek Ukraina, tiek Rusija ėmė intensyviau puldinėti laivus Juodojoje jūroje. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramijo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnio aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas, kuris teliepsnos, kurios jau sunaikino pastatų, 1000 hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: 25-ajame top lygos turė sustiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų Banga. Didžiąją rungtynių dalį mažmuje žaidė gargždiškiai, pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės Banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą, o vos 13 taškų turinti Šiauliai turnyro lentelės dugne. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Ir apie orus. Šiandien dangus daug kur bus giedras, tik pietiniuose rajonuose dangumi plaukios, nes turi debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eterija iš žinios. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, jog visuomeniai senstant, sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonėjai. Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimo duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat įregistruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė galą Nemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė galą Nemenčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinė, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Japonijai reikia stiprinti savo kariuomenę su skubos ir krizės pojūčiu. Antradienį pareiškė šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos. Japonija jau dabar didina išlaidas gynybai ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose, siekia įgyti atsakomojo smūgio pajėgumus bei išvelnina ginklų eksporto taisyklės. Ukrainos pajėgoms, didžiaja dalimi sustabdžius Rusijos puolimo tempą, fronto linijos Ukrainoje Liepos mėnesį beveik nepasislinko, rodo karo studijų instituto duomenų analizė. Rusijos kariuomenė birželį užėmusi 30 kvadratinių kilometrų grynojo ploto, Liepa užėmė iš viso mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų. Šie laimėjimai yra gerokai mažesni, palyginti su ankstesniais metais, kai rusai pažengdavo į priekį vidutiniškai 405 kvadratinius kilometrus per mėnesį. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisrus. Apie tai pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miške įrengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį.
1: Sportas.
0: Antros pagal pajėgumą Izraelio lygos klubai toliau varžosi Toto taurės turnyre. Eligijus Jankauskas vėl žaidė startinėje Rishon LeZion HPL klubo sudėtyje ir vėl mušė įvartį. Šį kartą jo klubas šventė pergalę. Rezultatų 3-1 įveikė Kirjat Gato Makabio futbolininkus. Jordanas Hendersonas oficialiai tapo Londono Chelsea žaidėju. Mėlynieji paskelbė apie patyrusio Anglijos saugo atvykimo po to, kai jis kaip laisvasis agentas paliko Brentford. Ir apie orus. Šiandien dangus bus daugiausiai giedras, tik pietiniuose rajonuose plauks nestori debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, o šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliks sausi giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. per perkūniją vėjo gūsiai, kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Rytojaus dieną oras šils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai neatostogauja. Anaip tol pasinaudoja žmonių apsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutes su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusias laisvos studijų vietos universitetuose ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė Galanėminčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurio bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė Galanėminčinė yra vienas pagrindinio krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbo ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelis jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinę, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nusavybės dokumentų, sklypo plano, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matantį nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovai sako, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulį įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros, už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės, perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir nejungdami savo atsakiklių. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Volodymyras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukraina svarsto ir konflikto iššaldymo palei dabartinio fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesniems sudėtingoms deryboms. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkame burtų keliu. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko nekartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramijo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnių aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Dešimtis ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnas jau užgesintos, tačiau ugnegesiai vis dar gesina rusenančius žaryjas. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta. 25-ajame top lygos ture susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 29 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 21, o trečiadienį dienojas 28 laipsnius šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Turėtų lyti. O penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lynos. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 18, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Vakare lynos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienio dieną 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 20, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Tvyros rūkos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 28 laipsnių. Penktadienį dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 20, o trečiadienį dieną 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos taip pat 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje – koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastaruoju metu išaiškėja dviejų pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipulacijas, korupcijos rizikas ir laikytis profesinės etikos. Pastaruoju metu valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konfiskavimo statistika ir naujausios tendencijos atskleidžia, kad kova su gyvūnų nepriežiūra išlieka kompleksišku iššūkiu. Nors bendras konfiskuojamų gyvūnų skaičius didelių sviravimų nerodo, keičiasi pačių pažeidimų pobūdis, o institucijos vis dažniau susiduria su poreikiu tobulinti teisinį reglamentavimą bei tarp institucinį bendradarbiavimą. Pastaruoju metu tarnybos statistikos duomenys rodo, kad konfiskuotų gyvūnų ir jų laikytojų skaičius kito, tačiau vis aktualesnė problema tampa ne pavieniai neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimo atvejai aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Naujų lengvojų automobilių rinka Lietuvoje Liepos mėnesį augo 26%. Autotyrimų duomenimis pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5004 lengvieji automobiliai. Liepa taip pat įregistruota 430 tikrųjų elektromobilių arba 32,3% daugiau nei prieš metus. Žmonės dirbantis mokytojais, tačiau neturintis pedagogo kvalifikacijos skundžiasi, kad jai įgyti sudėtinga ir brangu. Pasakiau, valstybės skiria per mažai finansuojamų vietų universitetuose. Šiemet profesinėms pedagogikos studijoms skirta 400 valstybės finansuojamų vietų. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir ugmenyje išdžiavinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja, su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama ją vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtų veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Niderlandų rytuose, netoli Vokietijos sienos, miškingoje vietovėje kilo gaisras, pranešė gelbėjimo tarnybos. Ugnegesiai miške įrengė prieš gaisrinę juostą, o Niderlandų kariuomenė pasitelkė gaisrų gesinimo sraigtasparnį. Dešimtis ugnegesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis siekdami užkirsti kelią galimą miško gaisro atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugnegesiai vis dar gesina rusenančias žarijas.
1: Sportas.
0: Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai praneša, kad jis trečius metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omega Taurui. 37-erių gynėjas derins žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras, tik pietiniuose rajonuose plaukius, nesturi debesys. Lietaus tikimybė nedidelė. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 24-29 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, o šilčiausia pietų ir vidurio Lietuvoje. Naktį į trečiadienį išliksus ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie lydės lokalios perkūnijos. Per perkūniją vėjo gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną. Tarime visiems radijos stočių Pukas ir Pukas du klausytojams. Metas laidai Viskas bus gerai. Vasara daugeliu asocijuojasi su atostogomis, su ilgesniais vakarais, daugiau laiko gamtoje, bet ne visi galbūt pastebi, kad šiuo metu laiku keičiasi ir mūsų miego įpročiai. Tikriausiai ne vienam ir iš jūsų yra tekę ilgiau užsibūti lauke šiltą vasaros vakarą arba vėliau naiti miegoti ir prabusti anksčiau negu įprastai, kai tik pro langą ima šviesti saulę. Ir vasarą žmonės miega mažiau ir kiti skundžiasi, kad būtent dėl karščio, dėl tokių šviesių naktų. Sunkiau užmiega, ryte jaučiasi pavargę. Tai kaip užsitikrinti gerą poilsį, kad būtumėm ir dienos metu darbingi, žvalus. Apie tai šiandien laidoje ir padiskutuosim. Sveikinuosi ir su Kestučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Manau, tikrai oras Lietuvoje šiek tiek pasikeitęs. Per daug karšta, ar tai šalta, ar tai lyja, to stabilumo nėra. O poilsio žmogaus kūnui tikrai reikia vienodai. Tai kur yra pati didžiausia bėda, kur žmonės nepasielsi, kur žmonės neišsimiega, ko trūksta ir manau, kad pakalbėsim. O mūsų įmonė tai siūlo variantą, kada būt galima sugražinti miegą, poilsį. Tai kaip dažnai aš čia jau kalbėjau ir dar jums patarsiu apie vandens lovą, kuri yra ne kaip į baldą reikia reaguoti, o kaip į save. Ką gausi, jeigu įsigysi vandens lovą? Ar tik tai baldą gražų, ar gausi atstatant į sveikatą kažkokią oazę, kuri suteiks naujų jėgų, geresnį poilsį, laimingesnį gyvenimą, ilgesnį gyvenimą. Tai miegas yra vienas iš svarbių dalykų, o kur miegi, tai ne ta lova graži, ar ten fotelis gražus, ar spinta graži, bet kaip tu jautiesi, kas tau nuo to gerai, nes žmonės šiandieną save pamiršę gyvena. Pamiršę save, pamiršę savo sveikatą, bėga, skuba, nežinau kodėl, bando čia aiškintis ir mokslininkai, kodėl taip greitai laikas bėga. Tai laikas, vieni sako, kad greičiau žemė sukasi, kiti vėl sako, kad nėra tų 24 valandų per parą dabar. Taip, kad visokių. Bet jeigu jūs turėsite vandens lovą ir gerai įsimiegosit, tai tikrai tas laikas jums grįš į normalų gyvenimą ir sveikata atsistatys ir geriau jausitės.
1: Ir žmonės tada būna darbingesni, kur kas daugiau darbų atliekame, kai esam gerai pailsėję.
2: Jo, darbų tikrai galima atlikti ir daugiau, bet nesmė darbai. Darbų visų niekada nenudirbsi, kaip sako, viso maisto nesuvalgysi, su moteriu neišmyluosi, bet reikia stengtis. Tai čia irgi reikia pirmiausia stengtis dėl savęs. Nes jeigu žmogus gyvena save pamiršęs, tai jam gali ten būti nežinia, kokie ir turtai, kokia aplinka, kokie žmonės, bet jeigu jis gyvena ne savo gyvenimą, o tik tai dėl kitų, dėl kažko, tai ir save pamiršia. Aš pats turiu tą patirtį tokią, kada daug metų net nežinojau, atrodo, kad aš esu. Kaip pradėjau galvoti apie tai, kad ir aš esu, kad yra gyvenimas mano, kad tas gyvenimas eina, tai, žinot, įvyksta kažkoks tai, nežinau, sukrėtimas. Taip, kad nesvarbu, kokio amžiaus žmogus yra, bet jisai visada turi žinoti, kad jo gyvenimas asmeninis, tai yra jo gyvenimas. Kad jis savim turi rūpinti, savim mylėti, savim kažkaip tai sudaryti sąlygą savo, tokias, kad jis galėtų džiaugtis tuo gyvenimu. O nudirbti darbus, tai gerai, jeigu jie teikia džiaugsmą, jeigu darbai teikia tik tai išsekimą ir kažkokį neviltį, ir vis mažai, vis blogai, nu, tai tada ir bus blogai. Ką pasiesi, tai ir pjausi.
1: Užsiminęs, kad reikia stengtis, bet tie žmonės, kurie, tarkim, su nemigo susiduria, atrodo, stengiasi užmigti, bet niekaip neišeina. Ir tie prabudimai naktimis būna dažni.
2: Be priežasties nieko nebūna. Viskam yra priežastis. Vienas dalykas, kad žmogus gyvena ne taip. Kitas dalykas, kad žmogus per mažai rūpinasi savim savo sveikata. Kitas dalykas, kad jisai labai nori daug nudirbti, kaip ir sakėt, kad čia reikia daugiau galima nudirbti, daugiau padaryti, daugiau ir paskui žiūri, kad jau tavęs nebėra. Jau nelieka tų artimų žmonių, jie išeina iš to gyvenimo ir jau nieko nudirbti nespėjo. kai aš sakau, ir jūra banguos, ir medžiai už, bet tavęs jau nebus. Taip, kad gali galvot viską nudirbti, bet pirmiausia, rūpinkitės savimi. Ir mūsų ši laidas, tai būtent atkreipti dėmesį į savo gyvenimą, į savo poilsį, į savo laimę ir kaip žmogus turi ilgiau pagyventi, ilgiau pasidžiaugti to gyvenimą. Apie tai ir kalbėsim.
1: Laukiam ir jūsų skambučių, jeigu norėsit prisijungti prie temos. Priminsiu studijos numerį 037-34-2202.
0: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92 ir

0: Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame į laidą. Užsiminėt apie sprendimą, kurį galite pateikti, kad žmonės geriau pailsėtų, jaustusi darbingesnė.
2: Na, pirmas sprendimas tai yra toks, kad turit savim rūpintis. Norėti gerai pailsėti, gerai nudirbti darbus, mylėti aplinką, džiaugtis gyvenimu. Ne vien tik tai, kad trūkumai, blogai viskas ir tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra sąlygos. Sąlygos miegui, tai turit vakare nurimti, pasidžiaugti, ką turit, o ne taip pergyvent, ko neturim ir ko dar norėtųsi. Tai pirmas dalykas yra ta ramybė. Trečias dalykas yra, kur jūs miegat. Dabar kalbant apie vandens lovą, turbūt daug kas dar pirmą kartą girdė, galbūt girdėjo kaip reklama mūsų, kaip seserėlė, ar žinai, vandens lovą, tai gerai, dainelė. Bet kas tai yra, vat, kodėl būtent mes siūlom vandens lovą ir ką jinai duoda? Daug žmonių paskambina, oi, stebuklinga ta lova, ką jinai duoda? Žinot, pati lova nieko neduoda. Pati lova yra sąlygos jūsų kūnui. Jūs savo kūnui duosite kitokią aplinką, atsigulus pamiegoti ar pagulėti, ar visą naktį miegoti. Vat ką jūs savo kūnui duosit? Lova, tai yra lova. Žinot, jinai šildoma, jinai yra vandens čiužinys pilnas, jisai apkabina, apglėbia žmogų, atsigulus, įsileidžia vanduo. Ir čia yra, žinot, ne apie tiek vandens lovą reikia galvoti, o apie save. Ką jūs gaunate?
1: Tai jausmas atsigulus į vandens lovą yra visai kitoks.
2: Visiškai kitoks, ir kai atsigula žmogus pirmą kartą niekada negulėjęs, wow, jisai nustemba, kad čia nu, visai kitaip. Atrodo paprastas dalykas, bet yra visai kitaip. Ir tas kitaip, ką jisai duoda. Tai jisai atpalaiduoja žmogaus įtemptus raumenis, įtemptas sausgyslės, dėl ko žmogui skauda. Skaudas ar spaudžia, ar tempia, ar kažką tai signalizuoja tas skausmas žmogui, kad jam kažkas negerai. Atsigulus į vandens lovą, tie visi simptomai praktiškai pradingsta ir manau, kad kiekvienas turbūt norėtų atsigult ir atsikelt be jokių skausmų, be jokių nuovargių. Tai yra turbūt kiekvieno svajonė tokia. Ir ką mes darom dėl to, kad mes taip jaustumės? Dauguma nieko nedaro. Dauguma nieko. Ai, bile kaip ant sofkutės, ant darant kažko, aš čia miegu ir čia nieko tokio. Taip, kad yra didžiulis skirtumas, kur jūs atsigulsit ir kaip jūs savo kūnui duosit galimybę pailsėti. Juk turbūt patys suprantat, kad ne chemija, ne tie medikamentai jūsų gyvenimą reguliuoja. Per tuos milijonus metų, kol žmogus gyves, kol jisai pats kūnas moka atsistatyti save. Ir šitą žmonės kažkaip tai pamiršia ir visą farmologiją, visą medicininį tą aplinką, visi kiša žmogų, kad jūs negalit būti sveiki be mūsų pagalbos. Vat ateis daktaras, prirašysim vaistų ir jau tada jūs būsit sveiki. Ne, jūs būsit sveiki, kadangi jūs Dievas davė tą sveikatą, Dievas davė tokią galimybę. Ir pažiūrėkit, jūs atsigulat į vandens lovą, ar ne? Kiek priklauso, nuo ko jūsų organų darbas. Jūs ilsitės, o visi organai dirba. Širdis neklausia jūsų, ar ten man plakt dabar, ar neplakt, ar ten kepenys, ar valyt kraują, ar nevalyt, ar ten virškint, ar nevirškint, ką jūs ten prikišat į tą pilvą. Žiūrėkit, viskas vyksta savaime. Ir be jokių preparatų, be nieko. Ir žmogus per 7 metus pasikeičia visas ląstelės. Jis atsistatinėja, kol žmogus gyvas. Jeigu jūs nekreipsit į tai dėmesio, duosit chemiją, valgot, pažiūrėkime, ką valgom, kokį mes vandenį geriam, kokį mes orų kvėpuojam, kokia mūsų ta aplinka, visa radiacinė aplinkui. Daug yra visokiausių dalykų, kurie mūsų kūnus, nu, vadinkim, nuodija.
1: Ir kartais tas ir virškinimas būna pasunkėjęs, ir širdies ritmas padažnėjęs.
2: Taip, ir priežastys kokios? Iš aplinkos. Ne iš vidaus, o iš aplinkos. Jūs iš aplinkos žalojami. Ir jeigu jūs tą aplinką atjungsit ir įdėsit savo kūną ten, kur yra mažiau žalojimų, kūnas pats sugeba atsistatyti, pats sugeba pailsėti. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu jūs suteiksit savo kūnui tokią aplinką, pailsėt, miegot naktį, vandens lovui, jūs visiškai kitaip gyvensit. Ir tikrai yra daug žmonių, kurie jau įsigijo vandens lovas ir kurie jau seniai turi daug metų ir prieš dar turbūt įsigiję, kur ir prieš, kai čia mes pradėjom pasiūlyti jums, tai jūs paklauskite, ar jie norėtų kitokios aplinkos savo kūnui naktį. Tikrai nei vieno jūs neiškrapštysite iš vandens lovos. Nei vienas nenorės eiti miegoti į savo seną lovą. Ir jeigu yra iš klausytojų kas nors, kas norėtų pasidalinti su savo patirtimi, tai skambinkite į studiją, papasakokit žmonėm, kaip jums visą tai, kokį poveikį daro ir kodėl ta lova būtent jums sugražina sveikatą, gerą poilsį ir ilgesnį gyvenimą.
1: Ne vienas žmogus yra skaminęs ir mums pasakojęs, kad po to, jeigu tenka kažkur nuvažiuoti į svečius, gulėti kitoje lovoje, jau taip nebepailsi, kaip savo vandens lovai.
2: Taip, vandens lova, matot, prie jūsų kūno prisitaiko. Kitas dalykas, jums atleidžia visus įtemptus raumenis, sausgyslės, kaip ir minėjau. Dėl ko? Tai pažiūrėkime, kaip kūnas mūsų užsimaitina, kaip jisai valosi. Yra širdelė, kuri pumpuoja kraują, ne, po visą organizmą. Ką kraujas daro? Jis maitina kiekvieną jūsų kraujo kūno lastelę. Ir jeigu jos susiaurėja, ypač kada šaltesnė aplinka, tada kraujagyslė susiaurėja ir tas kraujas sunkiau papuola. Tada reikia širdžiai daugiau stengtis pumpuot, kad užmaitintų kraują. Čia per smegenis vyksta visas ciklas. Bet pagrindinis dalykas, kad jeigu jūsų kūnas ilsisi tokioje aplinkoje ir atsistato, kada turi tą galimybę atsistatyti ir kada jisai vargsta, neturi kada atsistatyti, tai vat ir jums būna ir miego sutrikimai. Tada ilgalaikis miego sutrikimas, ką kaltinti? Nu, tada žmogus ieško, ką apkaltinti. Nu, niekada jisai savęs neapkaltins, kad aš netaip gyvenu, netaip miegu, netaip aš noriu pakeisti ką nors. Nes jeigu nori pakeisti, visą laiką gali pakeisti. Ir niekad nevylu.
1: Taip, bet reikia motivacijos ir noro tam.
2: Taip, reikia savim rūpintis. Ne aplinka, kad kažkam būtų gerai, bet ir savęs nepamiršti. Viskas gerai, kad pasirūpinat kitais, pasirūpinat ne tik tai galbūt savim ir savo šeima, ir savo vaikais, ir savo tėvais, ir seneliais. Viskas yra labai gerai, bet savęs nepamirškit. Nes jūs esat vienintelis jūsų kūnas, jūsų gyvenime, kito jūs neturėsit. Galim kalbėti apie tą reinkarnaciją, pagal, kad vėl jūs ten sugrįšit į gyvenimą ir gyvensit ten kokiam pavidalė. Bet dabar gyvendami šiame gyvenime, jūs tą kūną į kitą neįlysit. Ir kito nepakeisit, kaip žaltys, tai ten turi įsinerę, kita įsinerę, ten oda atauga. Tai jums šito žmogui nesuteikia tokias galimybės ir rūpinkitės tuo, ką turit. O vandens lova tai yra ta aplinka, kuri jūsų kūneliui, jūsų visam organizmui tikrai bus didžiulė, didžiulė pagalba. Gal jeigu įdomu, galim žinoma ir paskambinti, ir paklausti į studiją telefonu.
1: 037-34-2202. O kalbant apie vandens lovą, kaip jie atrodo? Žmonės kartais sunkiai įsivaizduoja.
2: Atrodo tai lygiai taip pat kaip ir įprasta graži lova. Nieko jinai iš pažiūros nesiskiria.
1: Ar matosi vanduo?
2: Ne, nesimato ir nepaliesit jo. Jo nėra, jisai būna čiužinį užpildytas. Čiužinys vandens yra 20 cm storio, kalbant apie tą prabangę lovą. Ir jo kiekį pripilant, jau kada pabaigoje pripilant vandenį, gali padaryti kietesnę, gali padaryti minkštesnę. Jeigu daugiau vandens pripilsinė, daugiau bus kietesnė, mažiau įsileis žmogų. Jeigu mažiau pripilsi, daugiau įsileis. Tačiau tai priklauso nuo žmogaus svorio kūno. Jeigu žmogus sveria 120 kg, tai jam reiktų vieno kiekio. Jeigu kalbant apie 60-70 kg sveriantį žmogų, jam reikia tikrai kito kiekio vandens. Tai čia jau to, kada jau įrenginėjant, ten visą konsultaciją, visas ir įsibandymų, ir pasibandyti galima, ir nupilti, ir pripilti to vandens daugiau. Ten gali eksperimentuoti, ką nori, ten viskas yra atvira, atsidaro, atsisuka, nu, kaip tepalų yra indeliai, tokis kaklas įsitraukia. Ir ten ir oras tas nusiorinė, ir vandens gali kiekį pareguliuoti. Viskas yra paruošta žmogui, yra paprasta ir viskas elementaru. Priežiūra tikrai ten nereikalauja. Tačiau vieną dalyką, ką reikia neužmiršti, kas va, turit vandens lovas, ar kas žinot, kas turi, tai priminti reikia būtinai apie chemijos naudojimą. Nes vinilinas, jeigu jo ten ne, yra purkštus, kas specialus vinilinui, kad nesukietėtų į vidų įpilti kondicionierius, irgi jisai veikia ir vandenį, ir iš vidaus tą vinilina. Yra pats svarbiausias dalykas, kad nesukietėtų čiužinys. Nesukietėjus čiužiniu, jeigu jo nenaudosit tų priemonių, tai taip lygiai kaip automobilio ratas būtų be oro. Jeigu nepripūsit automobilio ratą į orą ir sakysit, va, sutrūko ratas, tai čia turi kažkas garantiją daryti. Tai jeigu nepripūsit oro, tai pats yra atsakingas. Taip ir su vandens lova, jeigu jos neprisižiūrėsit, nenaudosit chemijos ir jinai sukėtės, tai tada jau, žinot, yra problema rimta. Na, aišku, galima tą čiužinį ir užsiklyjuoti, bet jau, kai sukėtėja visas, tada jau turbūt reikia geriau pakeisti. Jeigu reiks pakeisti, tai be abejo mes rasim variantus ir tikrai galima tą visą laiką pasitvarkyti.
1: Bet geriau rūpintis, kad po to nereikėtų papildomų rūpešių.
2: Taip, taip lygiai kaip ir batus, jeigu netepsi tepalų, jie sutrūkt gali greitai ir vaikščiant ir visa kita. Tai va priežiūra elementari paprasta, bet jos reikia. Reikia nepamiršti. Tai yra paprastas dalykas, tai yra purkštukas toks. Kaip purkštant langų panašiai, išpurškė, su ranka ištrynė visą, visus kraštus, visus kampus, ir kad būtų užmaitintas tas vinilinas ir jisai būtų visą laiką elastingas ir minkštas.
1: O viso vandens keisti nereikia?
2: O vanduo niekada nesikeičia, vanduo užsipila ir jo užtenka, jeigu nori ten eksperimentuoti daugiau, prisipilti ar nupilti, tai tikrai yra labai paprastas dalykas, o keisti nereikia, jisai visą laiką tas pats. Tik tai reikia į metus vieną kartą įpilti tą kondicionieriaus buteliuką. O to chemijos, jeigu reikia, mes visą laiką skambinkit mūsų tuo telefonu, kuris čia reklamoje ir skelbėme. Jeigu turite kuo rašyti, gali ir dabar pasakyti. Tai 06 99 76 002. Tai po laidos, jeigu norėsit paskambinti man ir pasikalbėti, pasikonsultuoti, mes tada viską jums papasakosim, nes daug žmonių klausia, kokia kaina, kiek kainuoja, kodėl nesakot per laidas, kokia kaina. Nu, skambutis yra nemokamas, pakonsultuosim, kadangi labai yra specifiniai dalykai. Yra vienos tos lengvos lovos, yra dualinės lovos su dviem čiužiniais, su dviem šildytuvais. Yra daug niuansų įvairiausių dėl rėmo, dėl kur jūs esate, kokios pagalbos iš mūsų reikės. Tai tikrai mes viską pakonsultuosim ir tai jums niekas nekainuos. Gali drąsiai skambinti bet kuriuo metu.
1: O kalbant apie dydį, ar yra skirtingų dydžių vandens lovos?
2: Taip, yra nuo 90 cm, tai pati siauriausia, ilgio tai 2 metrai visos lovos, yra paskui 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m ir 2 metrų. Jeigu žmogus labai aukštas, yra ilgio ir 2,20 m, čia tokia speciali. Bet kaina, tai praktiškai nuo pločio nesiskiria, kaina vienoda. Nu, ten niuansų nedideli gali būti, bet čia reikia tada jau skambinti tuo telefonu, įsiaiškinti visą čia apie rėmą kalbą eina, kokį norėtumėte rėmą, ar jūs norite ažulų, ar kai tie dabar aksomai įvairiausi, minkštos, to minkšti galai yra, nors ten labai mažai dalyvauja rėmas tame gyvenime, nes viskas darosi ant tokios platformos, statosi visą lovą, jinai ten ant kojų nestovi, kaip sako žmogus, tiek kiekių svorių, tos kojus gali nelaikyti. Tikrai ant kojų nesistato šitą lovą, nes dedasi ant tokių atramų per visą lovos plotą, išsidalina tas svoris ir ten jau praktiškai spaudimo į vieną vietą tikrai nėra, bet koks perdengimas, koks jisai bebūtų, viskas ten gerai ir jokių problemų nebūtų.
1: O jeigu žmogus nori savo lovos rėmą pasilikti, ar yra tokia galimybė?
2: Žinoma, yra, nes matot, yra daug mėgamųjų, kur yra komplektai. Ten spinta, komoda, spintelis, veidrodžiai, vienos stiliaus. Tai tikrai galima pritaikyti tą vandens lovą, paliekant tą patį, tas keturias lentas aplinkui, galą, šonus ir... Ir galvų gali, galima palikti tą patį, pritaikyti ir tikrai jums bus vandens lova, net niekas iš pažiūros net išskirs, kad ten kas nors pasikeitė. Na, graži balta ir kalbant apie patį išorę, tai tas sidabro užklotas, apie kurį mes čia kalbam, kad Lietuvoje nelabai kas gali pasiūlyti jums sidabro ionizuoto patalynę ar čiužinį. Kadangi turbūt tai, nežinau, brangus dalykas, žinau, Amerikoje tai ten labai brangus tie visi užvalkalai. Ir čia yra esminis dalykas, kada reikia jau asmeniškai pasiskambinus pasikalbėti apie tai.
1: Taip. Taigi laukiam ir jūsų skambučių, jūsų nuomonių, galbūt jau mėgat vandens lovai ir norėtumėt kitiems klausytojams papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis. Taigi galite skambinti į studiją numeriu 037-34-2202. Paskambinę šio numeriu galėsite ir pasikonsultuoti, žinoma, ir palaidos, taip pat konkrečiai galėsite skambinti, teirautis ir dėl kainų, ir dėl kitų asmeninių dalykų. Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.

0: Ir toliau sugrįžtame laidą. Klausytoja Veronika paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau apie vandens lovą tiesiog paliūdyti ir paklausti. Šita lova, kur jūs, nu, šitos lovas, kaip reklamoje girdime, tai ar jos atlieka, nu, funkcijas tokias? Ar funkcinės vadinas, ar kaip? Ar viso šitokio?
2: Ne, funkcinės, matot, yra masažinės lovos, tai tokių mes neturim, jos paprastas...
1: Labai prastai girdisi dėl kažko.
2: Nu, eterija tai girdi visi. Ne funkcinė lova, o normali paprasta lova su vandens čiužiniu. In masažų nedaro.
1: Nu, ir tiesiog turiu paliūdyti, buvau sanatorijoje, Druskininkuose va šį pavasarį ir ten visokias funkcijas man, nu, žodžiu visokias ten procedūras buvo paskirtas ir viena procedūra negaliu kaip įvardinti ten mediciniškai, na ir tada į tą specialų kabinetą, kada buvo paskirtas laikas, atėjau taip laiptelį, biškį užlipti ten kaip stalažas toksai, atsiguliau ir įjungė tą jau funkciją ir pajut, kaip įvardinti ten mediciniškai, na ir tada į tą specialų kabinetą, kada buvo paskirtas laikas, atėjau taip laiptelį, biškį užlipti ten kaip stalažas toksai.

0: rangos, sakykim, tiesiog pečius kiekvieną apgaubę, pečius, tada per šonus, per kiekvieną šonkaulį ten pamasažuoja, iki kojų, iki pėdų ir vėl grįžta. Nu tikrai, tikrai, tai yra nuostabu ir nepakartojama. Ir tada, kai pasibaigė, kaip klausiu, sako, ar čia nes vandens lovo, sako, taip, vandens lovo jūs buvote, gulėjot ant vandens lovos.
1: Jo. Ačiū, Veronika, kad pasidalinot. Matot, vandens lovą, kurioje gyveni visą laiką, ten, kur masažą daro, ten yra vienos, jos yra, nu joje nepagyvens, jis siaura, ir ten atsigulus pavaikštų, ten apačioje yra tokie masažiniai rankos, tokie voliukai. Čia voliukų jokių nėra, bet joje, kai atsiguli, tau visas tas vanduo, va tai, ką jūs kalba dabar, kad žmonės pasijunta kaip dangui, o atsikelia, kaip, žinot, kaip sako, dainuot norisi ir pailsėja. Tai va, tai tas visas pojūtis, tas visas rezultatas, kurį duoda vandens lova, tai yra kaip stebuklas. Ir, žinot, aš jau kokį 35 metai vandens lovo miegu ir jau visi pas mus šeimoje vandens lovas turi, nes joje visiškai kitas yra vystymasis, visiškai kita vystymus yra ir vaikam. Ir netgi padėti jie moteris, kuri laukiasi vandens lovoj, visiškai kitaip jaučiasi ir sveikata, ir vaiko, kūdikėlių, ir nu, vienu žodžiu, kaip ir vat Veronika sako, kaip stebuklas, kaip dangui. Tai vat tas efektas visas, gulint vandens lovoj, tai nupasakoti labai sunku yra, kol žmogus nematė ir nepagulėjo. Sako, koks skirtumas, kur ten atsigulsi? Tai toks skirtumas arba gyveni, arba skauda, arba ne.
2: Taip ir dar žmonės kartais įvardyja, kad toks jausmas kaip ant debesijos, sako gulėčiau.
1: Tai tikrai labai panašu. Aišku, da, kalbant apie daug kas, sako, ar nebanguoja, ar nepykins manęs vandens lovai.
2: Neužsupuos.
1: Neužsupuos, tai žinot, ten niekas neužsupuos, kiek jūs pats ten atsigulant į vanduo įsileidžia, stabilizuojasi. Šitos, kur mes su vokiškom tom lovom vat, pasiūlom jum, tai juose mes užsakom stabilizavimą 100%, kad ten nebūtų bangavimo, nes jeigu nėra stabilizacijos, tai žinot, vienas atsigulė, kitas fukti į viršų. tada žinot, labai tas bangavimas pasiskirso, kadangi vanduo jisai pasiduoda.
2: Bet tai, jeigu žmogus vienas ir jis pageidautų lovo su bangavimu, ar būtų galimybė?
1: Nu, žinoma, būtų, užsakysim, tik tai reiks palaukti ilgiau, kol mes užsakysim, kol tai jie gamina pagal užsakymus viską ir aišku galima. Bet aš nemanau, kad kas nors gali norėti to bangavimo. Aš pirmą lovą kaip turėjau, tai jinai buvo būtent be stabilizacijos, be nieko, tai būdavo labai keistai, atsigulė ir jinai ten supasi. Tai, žinot, yra esmė tokia. Jeigu nori ilgiau gyventi, nori geriau pailsėti, nori, kad organizmas jums ilgiau tarnautų, tai įsigykit vandens lovą. Ir vandens lova tikrai jums atsipirks sveikata, nežinau, šimteriupai.
2: Tai žmonės, ne tik susidurintis su tam tikrais negalavimais, nemiga, prabudimais, turėtų galvoti apie vandens lovą?
1: Na, jeigu kalbant, kas turėtų galvoti, kiekvienas. Jeigu turite galimybę finansinę įsigyti vandens lovą, tai nedvėjaukit. Tai nėra jokia čia reklaminis triukas, nėra kas čia jūsų kūnui, jūsų sveikatai, jūsų gyvenimo kokybei, ne lova. Žinot, daug kas siūlo ten reklama, dabar labai jau veikia visus žmonės ir daro poveikį, jeigu tą nusipirksite, ojojoj.
2: Turim skambutį, laba diena.
0: Žinot, klausau čia dabar tą laidą apie vandens lovą. Taip, suprantu, viskas būtų labai malonu, bet įdomu kaina. Nepasako kainos.
1: Aš pasakau kainą kiekvienam pagal jo poreikius, kai paskambina telefonu tiesiogiai. Tai kaina, aš tik jums galiu pasakyti, Europoje kaina yra apie 6,5 tūkstančio Europoje. O mes apie 60% kol kas galim daryti nuolaidą. Tai va ir kaino. Paskui jau ten susidėliot. Paskambinkite po laidos man tiesiai asmeniškai į telefoną tą, kur aš čia reklamui kur eina. Aš jums viską aptarsim ir kur jūs, ir kokią jūs ten rėmą norit, kokią lovą, ar pigesnę, ar brangesnę. Nes pasakysi čia kainą, žinot, negali taip sakyti,

0: kiek kainuoja ten 10 kiaušinių. Ar ten kažkokia karvė, ar ten kainuoja automobilis. Nu, jis tai ne vienas. Čia yra, žinot, daug pasirinkimų ir tą kainą tikrai pasakysime paskambinę. Ir visi čia nenoriu aš jums pasakyti, kad kainuoja 1000 ar 2000 ar 3000. Nes yra visokiausių variantų. Tai jau kaip asmeniškai savo sugalvosit, kiek kambarys jūsų dydžio, kiek lovoj miegosit, ar jūs ten dualinis, dvigubos norit, ar dviesi, ar vienas. Čia daug niuansų yra. Tai tikrai kaina yra čia jokia nepaslaptis, bet nu, nėra kaip pasakyti, kadangi jinai nėra tokia pati.
1: Taip, nuo daugelio dalyko priklauso.
0: Taip.
1: Tai laidos pabaigoje pasakysim dar numerį, pasiruoškit, kur užsirašyti ir galėsite kreiptis, teirautis konkrečiau. Netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Viskas bus gerai.
1: Tikriausiai nemažai mūsų klausytojų svarsto, o čia man tiktų ta vandens lova, ar verta į ją investuoti. Tai ar yra žmonių, kuriems vandens lova galėtų pakenkti?
2: Nu, aš manau, kad yra dalykų, kurie galbūt ir nelabai gali tikti. Tai kada žmogus po traumos, kada kraujavimas ar vidinis ar išorinis, tai tada reikia šaldyti, o ne šildyti.
1: Bet jau tokiom kritiniam būklėm.
2: Taip, čia trumpam laikui, savaitė, dviem, trim, kol ten susitvarkys ar po kokios avarijos ar po kažko, tai po traumų, po operacijų, tai tada jau tikrai ta šilta aplinka galbūt tą kraujavimą paskatint gali. Tai, o taip, tai nėra nei vieno žmogaus, kurio organizmas šaltas būtų. Kiekvieno žmogaus kūnas yra 36,6 vidutinė temperatūra. Jūs norit, nenorit, karštą prakaituoju, nekarštą, jūsų kūnas vis tiek yra tokios temperatūros. Tai kalbant apie tą temperatūrą, dėl ko, dėl kraujotakos, dėl visa kita, tai čia tikrai biologija yra tokia žmogaus ir, kaip sako, šiluma kaulų nelaužo. Turbūt daug kas girdi šitą posakį ir reikia žinoti, kad žmogui šiluma gamina jo pačio organai ir tam naudoja resursus. Tai jeigu jūs sudarote sąlygas savo kūnui temperatūrą palaikyti mažiau naudojant resursų, tai tie resursai lieka jūsų kūne. Ir pagrinde tai yra kepenys, kurios atlieka nepaprastai daug funkcijų organizme, valo ir kraują, ir limfą, ir ten daug labai yra dalykų, aš čia nenoriu, ne medikas esu, bet kas įvyksta, tai galiu tik tai tiek pasakyti, kad gerai įsimiegi, gerai pailsi, aktyvumas visai kitas, vyrams ypatingai labai gerai, nors moterim irgi labai gerai, kaip vyras būna visas sveikas. Tai čia, žinot, ir nežiūrint, kiek metų tu esi, visą laiką kūnas atsistato. Ir jeigu jūs jam sudarote geresnės sąlygas, tai atsistatymas yra garantuotas. Bet jeigu jūs ten neinat gulti laiku, ypatingai kai dar vasarą, karšta, šviesu ilgai, tai žmogus sutrikdo savo organizmo gyvenimą. Ir turi žmogus 11 valandą jau atsigulęs miegoti, pasiekti, aišku, labai būtų gerai gilų miegą, ir tada visai kitaip jisai pailsės. Ir vandens lovai miegant, visas organizmas jūsų daug geriau funkcionuoja. Neklausia jūsų, ar ten norit jūs to, ar nenorit, jisai visą laiką veikia. Jūs miegat, jisai dirba, jisai jums atstatinėja jūsų kūną, iš ryto visi norit atsikelti sveiki, stiprus, geroj nuotaikoj, tai vandens lova nepamainomas dalykas tą pasiekti. Ir kas jau pabandė, kas miega, kas guli, kas žino, va tik tai, matot, sanatorijoje tik tai pagulėti, ten pusę valandos išrašo. Ten dar biškį pakočialioja.
1: Pamasažuoja.
2: Jo, tos masažuojamos lovos, tai aš nemanau, kad kam nors reikia namuose, kadangi joje jūs nemiegosit. Ten yra siaura atsiguli ir ten pakočioja, bet tai kainuoja apie 14-17 tūkstančių tą lovą ir jinai, nu, jums tikrai nereikalinga visam laikui.
1: Bet raumenis atpalaiduoti gali ir tiesiog vandens lovą.
2: Žinoma, vien atsigulus jums nereikės jokių masažų. Atsiguliai šiltoj lovoj, šiltas vanduo jūsų kūną atpalaiduoja, priima malonu, gerą kaip dangui, kaip sakė, kaip ant debesies. Tai čia taip ir būna. Tai iš tikrųjų vandens lova yra jūsų gyvenimo prailginimui, jūsų nuotaikos pagerinimui, poilsiui, darbingumui, aktyvumui ir kalbant apie dvasinius dalykus, net jūs pažiūrėkite emociniai, kokie dalykai, kada jūs pavargęs atsikeliat, kada jums skauda, tada piktas, susiraukęs žmogus, o kada jūs atsikelsit linksmas, tai yra aplinkiniams gera jūs matyti tokį žmogų ir pačiam labai gera gyventi, kadangi ta būsena, tai yra būtent tokia, kokia žmogaus prigimtis, būt laimingam. O nevargti, žinoma, tai yra, nėra pigus variantas, tai nėra taip paprasta, bet kiek žmonės susimoka už ten masažus, už vaistus, už visą kitą, ten už tepalus, sanatorijas, tai tikrai jums pasidengs tos išlaidos, turint savo namuose. Ir ne tik tai vienam, tai ir šeimos nariams ir visiems būtų gera.
1: Klausytojas paskambinės dalyjosi, kad aktimis labai prakaituoja ir teiraujasi, ar šiltoje vandens lovoje būtų gerai daug prakaituojant miegoti.
2: Na, matot, prakaituoja irgi yra priežastis dėl ko. Kitas dalykas, jeigu jūs prakaituosit ir jums sudrėksta čiužinys, tai jame tos patalinės erkės labai dauginas ir jums labai gera gyventi, o vandens lovoje viskas išsigaruoja, viskas išsivalo savaime.
1: Taip ir ta priežiūra vandens lovos tikrai yra labai paprasta ir vandens, kaip jau prieš tai kalbėjom, viduje keisti nereikia, tiesiog su šlapiu skudureliu užtenka kas kurį laiką pravalyti, kad ten dulkių nesikauptų.
2: Jo, ten pabyra ir to sidabro dulkių, kadangi atsidarius vandens lovą, atrodo, ten tokių pilkų šiek tiek būna kaip dulkių. Tai nuvalai po to papurški to purškiklių, tas purškiklis tikrai kas 3 mėnesiai pageidautina, kad tai naudotum. Ir tada tą priežiūrą ir ilgą laikys jums ir daug metų, mano lovos, nežinau, 15 metų, daugiau jos tarnauja. Po to ten galbūt neprižiūrėjus, ar čiužinį reikia pakeisti naują. Viskas atsinaujina, yra visos ir viršus, jeigu tas sidabro užklotas jums kartais sugestų, ar ten kažkas atsitiktų, tai galima vėlgi užsakyti ir naują, kitą, ir ten yra stebuklingos kainos.
1: Taip, ir jau laidai artėjant prie pabaigos, norim dar priminti, kad galite taip pat pažiūrėti, kaip atrodo vandens lovos ir gydytojų komentarus, kaip jie vertina poilsį vandens lovai, išgirsti Facebook'e, puslapyje vandens lova liuks ir ten daugiau informacijos taip pat rasit.
2: Taip, tai vandens lova liuks tikrai tai yra nuotraukų, ten yra ir kaip jūs susirenka ir kaip atminėjo, jeigu tai yra gydytojų komentarai, laidos įdėtos, galite, kas prisijungti, turit galimybę, o jeigu norit realiai pažiūrėti, kaip pagulėti, tai reikia Kaune atvažiuoti arba tada sutart su kažkuo, kas turi vandens lovą jūsų krašte. Na, žinau, ne kiekvienas savo namus nori leistis, ten žmonių svetimo gulėti jo lovai, bet yra įvairių variantų ir tikrai galima pasibandyti, jeigu norit. O šiaip tai aprašymai ir visa kita, o konsultacija telefonu, kurią galite jūs paskambinti man, aš jums visą laiką pasakysiu, jeigu turit ko rašyti, pasakysiu, dar eglutė pakartos, tai 06-99-76-002. Skambinkit ir tikrai aš jums viską nuoširdžiai atvirai papasakosiu.
1: Ačiū. Taigi, dar kartelį tiems, kas gal nespėjo pasižymėti, pakartosiu numeriu, kuriuo galite konsultuotis, nemokamai jau dabar, 06-99-76-002. Ir dėl kainų, ir dėl kitų aktualių klausimų sužinosite paskambinę šiuo numeriu. Taigi, rūpinkime savimi ir skirkim pakankamai dėmesio savo miego aplinkai.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pukas 2.
0: Kaune 92 ir

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo, 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitus automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojus sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šūkimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrinkami burtų keliu. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungta atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo.
1: Sportas.
0: Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8 pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4 vieta. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyro estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkos, dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jį palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsinčios užvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekinti metinį infliaciją Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausia Eurostato duomenis patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra gale augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimo, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjanti naujovė gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matant nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasiekmes gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusi vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja, su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožų tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos jautos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors jauta daugumą migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srauto esą tyčia nestabdė. Marokas neigia kaltinimus, kad samoningai leido plūsti migrantams į siautą ir aiškina, kad masinį judėjimą pakurstė dezinformaciją socialiniuose tinkluose. Rusijoje beveik visus šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigia, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 metų Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašytos su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 metų 198 cm ūgio polėjo Simo Jarumbausko. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjos. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienį dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vilniaus miestas savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šiai ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip antradienį pranešės savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos, taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nusikliai įgyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišėgala Nemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti tris šio kelio ruožus, kurių bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišėgala Nemenčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelis jungia gyvenvietės, tarp jų ir Nemenčinė, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugos teikiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugos teikiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai, ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau gražinti 70 tūkstančių. Antradienį pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų variklis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę vienu judriausių pasaulyje laivybos maršrutu. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu.
1: Sportas.
0: Vilkaviškio Perlas paskelbė apie papildymą gynėjų grandyje. Prie Suvalkijos klubo jungiasi 31 metų 178 cm ūgio Paulius Danisevičius. Turkijoje vykstančiam Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyrų estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė, Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia? Kaip mokykla ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau, įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji tikrai ne už kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga. Kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaiko vadinkime, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogė, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą.
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui aukti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Na, čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka, tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas nuės į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją, tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyta.
2: Prestižinė.
1: Prestižinė, va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ar nesigauna? Kodėl tų mokytojų trūksta ir šiandieną, bėjau, to kažkada minėjau, aš tą skaičių pažiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Mhm. Ta priežastis, kodėl ten baisuoti tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimą savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai, ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo. Kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kurie šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais, nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nuo ko jas apginti nori? Nu, kur vaikų yra pavojus, pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet visi kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas, visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Kas geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano trys vaikai eina į mokyklą, ne, vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir na, jinai to, žinot, susitikimus, nu, klasės susirinkimus. Na ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iš karto kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti, čia žinai, kas mano tėvai, oho, žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje, nors tikslai, vat, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas ir tie vaikai, aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Nu, jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų. Nu, kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai? Ar labai lengva?
2: Labai svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tą leisim klasėje, o šitą myli, o šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, bet jūs klasėje, kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad nu, vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Nu, kažkoks biškiai atstumimas yra. O kiti labai prilimpa.
2: Tai
1: būtų tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada? Praktiškai. Ar ateina reikalauti tėvai pažymių, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų. Yra labai daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kurios galbūt ir eterija ne visai norėtumėt visko papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų seneliai, jau vaikai, vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesį ir kitam ir ugdo. Ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, o tėvai kažkaip tai šventė.
2: Tai vaikų ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Noriu iš savęs.
2: Kaip atsakingas elgesys.
1: Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau. Vat visada žmogus žino, net vaiko aš sakau, nu gerai, tu elgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip aš pasielgiau, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai apgint nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
2: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie ereliai svaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupeliai su mokykloj, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar šias asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti va, tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais. Bet kaip rasti santykį tokį?
2: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žydžia abi pusės. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jis susikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten yra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokių patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, kur nors būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodė. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiem, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinę erdvę, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu, super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
2: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus. Skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
1: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Eina ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina supermamytė, kai aš supermamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to supermamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau tą mokytoją žemina, įžeidinėja, ta mokytoja ginasi nuo tų supermamyčių. Ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
2: Taip. Pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, jai reikia rodyti savo pavyzdžių. Klasė, jukdama aiškiamis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
1: Pasakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Praeina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė, jeigu kaip penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašė? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jisai elgesi, kaip jisai, visgi šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojat?
2: Taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugus santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
1: Jeigu dabar kalbant apie ištaką šeimą, kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, nu, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laiduose, pas mus paskambinę žmonės, tai jau čia dabar jau jaunimas apsivedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip Jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia Jūs nesuprantat, Jūs čia jau seniai, Jūs čia jau 50 metų, jau seniai iš jaunimų. Bet kaip ta šeima šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tas vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog tabu uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvystė, motinystė ir vaikų auginimu, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
1: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir tie politikai atsiranda.
2: Tai
1: atsiranda.
2: Politikai Seima ne paskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimas sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
1: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus? O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvavot rinkimuose visada jūs pati?
2: Tai, būtinai.
1: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išydyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikeli kažkur kur kitur.
2: Lietuvoje į Seimo rinkimus paprastai eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
1: Tai
2: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
1: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
2: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašus arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar 40 balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
1: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima stipri valstybė. Ir ne?
2: Kiek, aš dalyvavau ten seniau.
1: Dabar jau nebe?
2: Dabar iširo ten tas.
1: O kodėl iširo?
2: Nežinau.
1: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėlį, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo kritiški šitai politiniai sistemai, jie Keliūnas, Ąžuolas. Na, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės į prigimtinės, tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvesnė daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti, žiūrėkit, kur ten Lytoje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kuri priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti apie laisvą tokį pokalbį irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų,
2: jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
1: Žiūrėkite, paminėjot, jūs įtrauktos tos vaikus, vadinkimų, tie, kurie žmonės su negalia, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su autizmo problemom ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasėje sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema. Pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema. Ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
2: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai – sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
1: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą, įmesti tos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryti pedagogui tokiu atveju? Kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturi to paruošimo specialaus.
2: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirengimas buvo nepakankamas ir nei visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas. Klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti pro ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti.
1: Nu, kaip jūs
2: o ką daryti pedagogui? Kryptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kelimo mokymuose, tačiau kartu pagristai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
1: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteikstas galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų, ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip tai žinot, kad ta reakcija užsiveda tokia. Nėra kam sustabdyti jų. tyčiojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų. Taigi patyčių objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistotų. Jeigu mokytojas ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju?
2: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėją, dažniausia savivaldybę, apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistų, specialųjį pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
1: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Nu, reiškia, vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius, nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojai. Ir vadovai tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
2: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių, bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ūkdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
1: Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dabar problema. Nu, parašiau raštą, per 20 ten dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį nepriteklį. Ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikė šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikų, nors tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti to klausimu? Nekažin ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybė, savivaldybė, ministerija, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
2: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo, mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
1: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenanti šeima, bet arti to, jie neturi tokių galimybių, kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkite, jie papuola kur į patyčių aplinką. Jie daugiau tyčiojasi iš jų. Ir niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios – drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
1: Na, tikrai mes turime pavyzdžių, čia yra tokie nemalonus dalykai ir Marijampolės šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir joms šaltiniai, tai pagrindė tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkite, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniai toje aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu, jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkite, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokio vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks, jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
2: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiai.
1: Visai kitokio vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo, o mokykloje jis visai kitoks, jisai ten baisu, ten patyčios gali.

0: socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
1: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetą, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguos savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti tą jau prieigą prie interneto, kaip Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima, ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga, ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti. Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, to, žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Ir žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykime, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
0: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia. Nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyksta, jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės. Tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
1: Bet pažiūrėkit, visą tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Paimkim, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt

0: ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo, ta, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta opozicinė visa žiniasklaida, kurie parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina, nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad manau, daug žmonių, kurie jau net nenori domėtis, nes jiems skaudu, kiti nenori domėtis, nes jiems jau smegenys išplauti arba užkrautas krūvis toks, kad ir sako, dalyvavau ten ta šeima, kaip ten buvo, stipri šeima, stipri valstybė, ar ne?
1: Taip, demokratijoje problemų įvardyjimas neturėtų būti laikomas visuomenės skaldimu. Jei žmonės nusivilia politikais ar valdžios sprendimais, svarbu suprasti, kodėl taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritika yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai jį remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
0: Bet aš kiek žmonėms šiandieną prikuriama baimių. Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojimam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną pereina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės toka, ar tiesiog taip gerai kažkam tai, kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsibalsuot. O žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis, bet kada.
1: Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi, bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos, tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja. Todėl svarbu žinoti savo teisės, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
0: Taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, tegul visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius tai, žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas vis tiek Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
1: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes visi bijo, ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politiką ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus. Priežastis gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybe, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasiekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
0: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujiems metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesų, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
1: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu, tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
0: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų ta Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
1: Čims.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Antradienį skubų posėdžių susirinkęs Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priėmė sprendimą siūlyti Vilniaus rajono savivaldybės merui skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį buvusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiuose vietose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateikus prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbė energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip šiandieną paskelbė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkius. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Ceutą, Marokui jau grąžinti 70 tūkstančių. Antradienį pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Ceutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perdo savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruoju metu užsienyje praleidusio 26 metų 198 cm ūgio polėjo Simo Jarumbausko. Vilnietės praėjusį sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte šiandien 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir giedriorai. Kai kur paryčiais tvyros rūkos, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus. Jie palydės lokalios perkūnijos. Pus pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Gaisrą gesinti reikia iš karto. Lietuvai senstant pensijų sistema gali imti braškėti. Lietuvos bankas modeliuoja, kad išsipildžius tam tikroms prielaidoms, pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030 metais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, visuomeniai senstant sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, todėl Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Reaguodamas į pasvarstymus, kad jau 2030 metais gali nebelikti iš ko indeksuoti pensijų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Ernestas Einaris aiškina, jog taip nutiktų todėl, kad sodros išmokos pirmą kartą viršytų jos surenkamas įmokas. Pagal galiojančią įstatyminę bazę, kai sodros išlaidos ima viršyti įplaukos, pensijų indeksavimas sulėtinamas arba iš viso stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekiama užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari ir kad pensijos būtų didinamos pagal galimybes. Lietuvos banko skaičiavimais pirmą kartą taip nutikti gali jau 2030 metais, komentavo jis. Kodėl sodrai pradės trūkti pinigų? Priežastis demografinės tendencijos, antrino Einaris. Lietuvoje vis daugiau į pensiją išėjusių žmonių ir vis mažiau į darbo rinką ateinančio jaunimo. Kitaip tariant, vis daugiau pensijas gaunančių žmonių ir vis mažiau tų, kurie moka įmokos. Pažanga medicinoje ir gyventojų gyvenimo kokybėje taip pat lemia, kad gyvename ilgiau, tad pensiją gauname ilgesnį laikotarpį. Dėstė ekspertas. Pasak analitiko, gyventojai neretai kelia klausimą, kaip gali būti, kad sodra neturi iš ko didinti pensijų, juk jie visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius. Tai Einario aiškinimu lemia sodros veikimo modelis, grįstas perskirstimo principu. Beveik visos lėšos, kurias sodra susirenka iš dirbančiųjų, čia pat išmokamos dabartiniams pensininkams. Tad visi mokesčiai, kuriuos žmogus mokėjo dirbdamas, nėra sukaupti kokioje sąskaitoje, o jau yra išmokėti tuomečiams pensininkams. Atkreipė dėmesį Lietuvos laisvosios rinkos instituto analitikos. Būtent todėl ir susidaro situacija, kad visuomenėje senėjant pensijų sistema Einario žodžiais ima braškėti. Tiesa, kaip jau minėta, su šia problema susiduria toli gražu ne tik Lietuva, bet ir kitos pasaulio valstybės. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Publikacija iš vakaro žinių. Chaoso dienos siautoje. Kam turi ruoštis Europa? Praėjusią savaitę per masinį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos siautos eksklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Remiantis oficialiais skaičiavimais, iki penktadienio iš Maroko į siautą atvyko iš viso nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų, vos per kelias dienas užplūdusių apie 85 tūkstančius gyventojų turinčią teritoriją. Kas išprovokavo tokią masto invaziją ir kam ruoštis Europai? Liepos 29-30 dienomis tūkstančiai migrantų iš Maroko prasiveržė į Ispanijos siautą, autonominį miestą šiaurinėje Afrikos pakrantėje. Sienos pralaušimą lydėjo susirėmimai ir automobilių padegimai. Visi pabėgėlių priėmimo centrai mieste buvo perpildyti, todėl daugelis žmonių miegojo gatvėse. Siautos vyriausybės vadovo skaičiavimais į miestą buvo atvykę apie 60 tūkstančių žmonių. Tai daugiau nei pusės siautos gyventojų, kurių yra apie 85 tūkstančiai. Masinį nelegalų antplūdį paskatino Ispanijos vyriausybės įgyvendinta nelegalių migrantų legalizavimo programa, sulaukusi daugiau nei 1 milijono paraiškų. Jie leido neteisėtai į šalį atvykusiems migrantams gauti leidimus laikinai gyventi ir dirbti Ispanijoje, bei atvėrė kelią ateityje buvimą šalyje į teisę. Prie jo prisidėjo ir Ispanijos teismo sprendimas atidėti nelegalių migrantų deportaciją. Be to, vietos valdžios institucijoms buvo uždrausta nedelsiant grąžinti migrantus, sulaikytus jūroje bandant pasiekti Seutą ar Meliliją. Atvykėliai pasakojo žurnalistams, kad perskaitė naujienas apie teismo sprendimą socialiniuose tinkluose, jie pamatė geresnio gyvenimo perspektyvas. Daugelis jaunų marokiečių skundėsi galimybės stokas savo šalyje. Oficialiais duomenimis ketvirtadalis 15-24 metų marokiečių nesimoko, nedirba ir nesistengia įgyti profesijos. Dėl netolygaus turto pasiskirstimo, praėjusiais metais šalyje kilo protestai, kurių dalyviai pareiklavo pagerinti sveikatos apsaugos ir švietimo sektorius. Politologas Seimo narys Vytautas Sinica komentavo, kad tai, kas įvyko Siautoje, yra absoliutus chaosas ir betvarkė, prie kurio atsiradimo ženkliai prisidėjo pati Ispanijos valdžia ir neseniai Europos Sąjungos priimtas migracijos paktas. Beje, paktas neleidžia apgrįžimo, tad ispanai susitvarkė su nelegalais ir juos išsiuntė atgal, veikia ne pagal Europos Sąjungos direktyvą. Vadovaujantis, jie reikėtų atskirai svarstyti kiekvieno atvykusiojo atveju, kas rodo Europos Sąjungos teisės absurdiškumą. Priminsiu, jog pati Ispanijos valdžia darė viską, kad skatintų nelegalią migraciją, įskaitant ir neseną 500 tūkstančių nelegalų legalizavimą. Tai tapo paskata naujiems nelegalams ir rimta grėsmė likusiems Europos Sąjungos šalims, nes legalizacija jiems leidžia judėti po visą Šengeno zoną. Pasigirdusiu kalbu apie tai, jog Ispaniją reikėtų išmesti iš Šengeno zonos, nevertinčiau kaip galimo Europos Sąjungos kelimo, nes skirtingais klausimais šalių interesai gali skirtis. Be to, Šengeno erdvės ribojimai Ispanijai įsiemi nesu įvykiais Siautoje, nes fiziškai nelegalai iš anklavo nelabai galėtų pasiekti Europos žemyną, o su masiniu migrantų legalizavimu. Pastarasis yra milžiniško masto ir tiesiogiai kelia pavojų Prancūzijai. Todėl galimi ribojimai Ispanijai tampa natūraliu klausimu, kurį kelia daugelis, pradedant Italiją ir baigiant Suomiją. Tačiau jį paskatina ne vienas įvykis, o pastarųjų metų socialistų vykdoma politika Madride. Nors šį kartą nelegalai grįžta namo, atsipalaiduoti negalima, nes tokios situacijos neišvengiamai kartosis. Sako politologas Seimo narys Vytautas Sinica. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Publikacija portale 15min.lt. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, likusias laisvas studijų vietos universitetus ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus, priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Papildomo priėmimo laikotarpį vyks ir stojamieji egzaminai į meno krypčių programas. Papildomo priėmimai dar liko valstybės finansuojamų vietų. Beveik 700 universitetiniams studijoms ir beveik 600 koleginiams studijoms. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: O Vakaro žinios rašo apie tai, ką Nausėda pridirbs Madeiroje. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip tas darbas galėtų atrodyti su tuščia darbotvarke, galime įsivaizduoti. Palmės, kokteiliai, maudimuku apsitempusi ponė Diana. Jokauja Vakaro žinios elito naujienose. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešies rugpjūčio 3-10 dienomis. Nurodytomis dienomis ponas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Kitaip tariant, mobiliaką su veikiančiu internetu prezidentas turės, portaluose naršyti galės, tada žinos, kas gero Lietuvoje. Ir nereikia čia pavydėti. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais, todėl belieka sugalvoti nuotolinį darbą Madeiroje. Temperatūra ten – plus 26 šilumos, beveik nesiskiria nuo Vilniaus, be to Lietuvių kalnuose ir paplūdimiuose pilna. Tad, mėly atostogaujantys lietuvaičiai, jei Madeiroje pamatysite poną Gitaną, drąsiai kreipkitės. Jis ten dirba tautai visą savaitę, beveik keurą parą. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos.
3: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
4: Vasara atostogų metas, tačiau sukčiai neatostogauja. Anaip tol pasinaudojo žmonių atsipalaidavimu, patiklumu ir vis prigalvoja naujų sukčiavimo būdų. Šiuo metu policija dažniausiai sulaukia nusiskundimų iš gyventojų, kad sukčiai dažniausiai siunčia žinutes su nuoroda, kad jie kažką laimėjo. Tai fiktyvios nuorodos, kurios veda į banką. Gyventojai privalo žinoti, kad tokių nuorodų atsidaryti negalima, o visgi atidarius nesuvesti savo banko duomenų, nes gali netekti visų sąskaitoje turimų pinigų. Konkurencijos taryba informavo Žemės ūkio ministeriją, neturinti duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės galėtų būti sudariusios konkurenciją ribojančios susitarimus. Praėjusią savaitę ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą informuodama, kad grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugos tiekiančios įmonės ūkininkams taiko labai panašius ar vienodus įkainius, todėl prašė įvertinti, ar kainos nustatomos savarankiškai ir esant pagrindui pradėti tyrimą dėl galimo konkurencijos įstatymo pažeidimo. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijos. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ir likusios laisvos studijų vietos universitetuose ir kolegijose, prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Papildomame priėmime stojantieji gali atnaujinti prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Via Lietuva pradeda krašto kelio Vievis Maišė Galanemenčinė atnaujinimo darbus. Ruošiamasi tvarkyti 3 šio kelio ruožus, kurio bendras ilgis siekia apie 9 km. Krašto kelias Vievis Maišė Galanemenčinė yra vienas pagrindinių krašto kelių Vilniaus rajone. Jis svarbus ne tik vietos gyventojams, kasdien vykstantiems į darbą, ugdymo įstaigas ar naudojantiems viešąjį transportą, bet ir užtikrinant sklandų šalies civilinį bei karinį mobilumą. Kelias jungia gyvenvietės tarp jų ir Nemenčinę, tačiau dėl prastos būklės jo važiuoti ilgą laiką buvo nepatogu. Artėjantį naujovę gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų sklypo planą nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako, jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovai sako, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulį įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas.
3: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
4: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros, už maždaug 60 km nuo šalies pakrantės, perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Gynybos ministras pridūrė, kad rusų lėktuvas buvo tarptautinėje oro erdvėje ir nepažeidė Lenkijos erdvės. Jis teigė, kad Rusijos lėktuvas skrido be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu. Nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, tokių incidentų gerokai padaugėjo. Rusijos kariniai lėktuvai dažnai skrenda arti NATO oro erdvės, nepateikdami skrydžio planų ir nejungdami savo atsakiklių. Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas teigia, kad Volodymyras Zelenskis siūlo Vladimirui Putinui apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus. Tarp jų paliaubos oro erdvėje bei atsisakymas smogti energetikos infrastruktūrai. Be to, pasak jo, Ukraina svarsto ir konflikto iššaldymo palei dabartinę fronto liniją variantą, kad būtų sudarytos sąlygos tolesniems sudėtingoms deryboms. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkame burtų keliu. Įvykus galingam aktyviausio Centrinės Amerikos ugnikalnio įsiveržimui, Gvatemalos valdžios institucijos šalyje paskelbė antro pagal svarbą lygio nepaprastąją padėtį. Pastaraisiais metais dėl Fuego ugnikalnio įsiveržimo jau teko ne kartą vykdyti tokią masinę evakuaciją. Gvatemala yra įsikūrusi virš vadinamojo Ramijo vandenyno ugnies žiedo, todėl čia dažnai stebimas didelis seisminis ir ugnikalnio aktyvumas. Šimtai Graikijos ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamos žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Dešimtis ugnigesių iš Ukrainos dirba Prancūzijoje kartu su prancūzų kolegomis, siekdami užkirsti kelią galimam miško gaisrų atsinaujinimui netoli Bordo. Ukraina pasiūlė savo pagalbą pagal Europos civilinės saugos mechanizmą, kuriame dalyvauja ir 10 Europos Sąjungai nepriklausančių šalių. Didelis miško gaisras nuo Liepos 22 dienos sunaikino 42 tūkstančius hektarų augmenijos į vakarus nuo Bordo. Liepsnos jau užgesintos, tačiau ugnigesiai vis dar gesina rusenančias žarijas. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priverstas smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.

Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Lietuvos sportininkai. Vyrų estafečių varžybose Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabro medalius. Lietuvos duetas surinko 1499 taškus ir tarp 10 komandų užėmė antrąją vietą. Aukštaitijos stadione įvyko 25-ojo top lygos turo akistata tarp vietos Panevėžio ir Džiugo. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Panevėžys su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o Džiugo sąskaitoje 34 taškai ir 4-oji vieta. 25-ajame top lygos ture susitiko futbolo akademijos Šiauliai ir Gargždų banga. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, visgi pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o trečiadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 29 laipsniai, o penktadienį dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 19, o trečiadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, penktadienio dieną laikysis 23 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 21, o trečiadienį dienojas 28 laipsnius šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Turėtų lyti, o penktadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. Lynos. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 18, o trečiadienį dienojas 26 laipsnius šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Vakare lynos, penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienio dieną 27 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare lis, penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 29 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 20, o trečiadienį dienojas 28 laipsniai šilumos. Tvyros rūkas. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 28 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 20, o trečiadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos taip pat 28 laipsnius. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenis bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padaryto žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18400 jaunuolių, iš jų 11700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas. Antradienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygos. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šiai ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip antradienį pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę vienu judriausių pasaulyje laivybos maršrutų. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterstas legionelėmis. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau grąžinti 70 tūkstančių. Šiandien pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų.
1: Sportas.
0: Šarūnas Vasiliauskas tęs žaidėjo karjerą. Oficialiai pranešta, kad jis 3 metus iš eilės atstovaus Kauno rajono Omegai Taurui. 37-erių gynėjas derint žaidimą su vadovavimu Jonavai Hipokredit. Kretinga ruošėsi nacionalinės krepšinio lygos kovoms ir išsaugojo brandolio žaidėją. Oficialiai pranešta, kad komandoje lieka 20-metis gynėjas Justas Žibrys.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį išliks sausi ir gidriorai, kai kur tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. Pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oras šils iki 27-32 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsinčios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir iš išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendrovės galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijos, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gąsdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matantį nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugniagesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visus šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
0: Sportas.
1: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 metų Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 metų 198 cm ūgio puolėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedri orai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jį palydės lokalios perkūnijos. Pūspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

Vakaro pasakaitė. Apie dykaduonį sunelį. Pasiklausykite. Augo tėvo dykaduonis sunelis ir jo niekaip prie darbo privaryti negalėjo. Visaip vargo su jo tėvas. Ir varyte varė, ir barte varė, ir jaukinte jaukino, bet sunelis, kai buvo tinginys, taip ir pasiliko. Visiems po galvą sukosi mintis, kad atrasęs kažin kokius pinigus ar lobį, iš to prasikursęs ir be prakaito galėsęs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė, žinojo, jog verkė duonelė tinginio valgoma, todėl barės ir vertė savo sūnų prie darbo nenustojo. Vieną kartą pargrįžęs iš lauko ir atradęs sūnų betrypinėjant ir begaištant, tėvas apsimetė regėjęs degančius pinigus ir sako: Eiva, sūnelis, skubėkiva, gale lauko miške atrasiva didelius pinigus. Būsiva visa ko pertekusiu. Imk tik tai kirvi ir mente. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir pasisuko taip veikį, jog po valandėlės jau stovėjo gale lauko. Ten tėvas pristatė įkirsti epušes. Čia, sako tėvas, mačiau degant pinigus, jie po tais medžiais turi būti. O patsai tuo tarpu ėmė kasti kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti nesigailėdamas sveikatos. Tuoj be matant paguldė vieną pusrastį ir su tėvo pagalba išrovė kelmą, bet pinigų nerado. Vis tiek čia pinigų yra, taip aiškiai mačiau, reikia tik tai visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai peržiūrėti, kalba tėvas. Ach, sūnus sunkiai atsiduso, pasispjaudė iš naujų rankas ir vėl ėmė darbuotis. Nors prakaitas pylė iš kaktos ir visa nugara buvo šlapia, bet pinigų palikti nenorėjo. Abu darbavosi nuo pusryčio ligi pat pietų ir visą miškelį grinų laukų padarė. Tiek tik tai negerai, jog tų pinigų nerado. Nuvargę atsisėdo juodu ir šnekasi, ką veiks toliau. Tėvas įkalbinėjo sūnų, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą lauką žagriai šartų ir akėčiomis išakėtų. Ariant žemę ir trupinant vėlienas, greičiau išarsia ar išakėsia pinigai. Bet pinigai neišsekėjo. Susigraužė sūnus. O tėvas jį taip džiugina. Mūsų darbas nebus be pelno. Pinigus vis tiek gausime. Jei ne dabar, tai rudenį. Kas žadėta nepraeis. Tuo tarpu tėvas liepė tą lauką plėšimą užsėti vasarojum. Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip piltė išpylė ir pakilo kaip dūmas. Rudenį iškulus tėvas su sunum pripylė vežimus grūdų ir nuvažiavo abudu į turgų. Pirklėjams saujomis pinigus skaitė. Ar matai, sūneli, tarė tėvas, kaip tad gražus daiktas paplušėti truputėlį. Pinigų kaip vandens. Aš ir sakiau, eiva, kaskiva pinigus, ieškokiva, būsiva turtingu. Štai ir iškasiva, ir atrodo, esava turtingu, ir dar turtingesniu būsiva, jei kas metai plušėsiva ir dirbsiva. Sunelė susigėdo ir prižadėjo nebetingėti. Nuo to laiko jis plušėjo, dirbo iš pėties ir pats buvo patenkintas ir visi juo džiaugėsi. Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė.
1: Apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priėjo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks. Kągi tu čia veiki, raibasis? Nustebęs Lokys klausė. Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai miestelį išvežė.
2: O kurgi tas miestelis?
1: Turbūt į tą pusę. Sparneliu pamojo gaidys, reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako, toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
2: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles. Pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį.
1: Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingė laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
1: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai, sulemeno tas išsigandęs. Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšti ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeiblino prie kitų ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
1: Tai kad aš grūdus atvežiau. Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas vištelės į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišu sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūri. Priejo Lokys prie jo ir klausė.
2: Kam tu višteles parduoti atvežiai?
1: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti. Tai kada aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
2: O tai kam tu gaidžius išvežiai,
1: net stoja meška? O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda. Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
2: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduodi.

0: Vakaro pasakaitė. Taigi dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti Hanso Christiano Anderseno pasakos 5 iš vienos ankšties. Buvo ankštyje 5 žirniai. Jie buvo žali, ankštis taip pat žalia, todėl jie manė, kad ir visas pasaulis žalias. Suprantamas daiktas, jie kitaip ir manyti negalėjo. Augo ankštis, augo ir žirniai, visą laiką nuo vieni kitų nesiskirdami. Saulė švietė ir šildė ankštį, lietus ją plovė ir skaidrino. Viduje buvo šilta ir gera, diena šviesu, o naktį tamsu, taip kaip ir turi būti. Ir žirneliai augo, o glūdėdami greta vienas kito vis galvojo, juk reikia ką nors veikti.
1: Argi mes čia amžinai rioksuosim? Paklausė vienas iš jų. Bijau, kad be būdami ankštie mes visai nesukietėtume. Man vis rodos, kad anapus žievės kas nors yra. Tikrai kas ten turi būti, aš taip jaučiu.
0: Praslinko kelios savaitės. Žirniai nugelto, ankštis taip pat.
1: Visas pasaulis gelsta, tarė jie, ir tas pasakymas buvo visai teisingas.
0: Staiga kažkas juos baisiai sukrėtė. Ankštį nuraškė ir įsikišo drauge su kitomis ankštimis į kišenę.
1: Ha, dabar jau mes greit laisvi būsim, tarė žirniai, o buvo visai teisingas.
0: Staiga kažkas juos baisiai sukrėtė. Ankštį nuraškė ir įsikišo drauge su kitomis ankštimis į kišenę.

0: trūko ankštis ir visas penketas žirnelių išbiro į vaiko delną. Vaikas apsidžiaugė, kad tie žirneliai būsė geros kulkos jo šautuvėliui. Jis beregint įsidėjo vieną žirnelį šautuvėlį ir iššovė.
1: O, dabar tai aš toli lėksiu. Pagaukit mane, jei galit.
0: Tarė jis ir tiek jo tematė.
1: Aš, tarė antras žirnis, aš lėksiu stačiai į saulę. Saulė kaip tik tokia ankštis, kur man tinka.
0: Ir tas taip pat nuzvimbė.
1: O mes, kur patenkam, ten ir be miegam, atsiliepė kiti du žirniai. Bet vis dėlto mes turime toliau iš čia važiuoti.
0: Ir tikrai, jie netrukus nuriedėjo ir nukrito žemėn. Bet juos taip pat pakėlė ir sudėjo šautuvėlį.
1: Mes toliau dar už juos nulėksime, gyrėsi jie. Kas turi būti, tas ir bus,
0: tarė paskutinis lėkdamas iš šautuvėlio žirnis. Jis atsimušė į seną palangės lentą ir pateko stačiai prisamanojusi ir žemių prižėlusi plyšį. Samanos vėl susispaudė ir žirnis ten gavo likti.
1: Ah, kas turi būti, tas ir bus, pakartojo žirnelis.
0: Ant aukšto, pagubriai, kur tas mažas langelis buvo, gyveno viena varginga moteriškė. Dieną jie eidavo į svetimus namus valyti juodų geležinių krosnių, malkų kapoti ir kitų sunkių darbų dirbti. Ji buvo tvirta ir darbšti, tačiau vos užsidirbdavo pramisti. Namie mažame kambarėlį pasiliktavo jos vienatinė duktė, kuri buvo labai silpna. Šit jau visi metai, kaip ji serga ir nesikelia iš lovos, rodėsi, kad ji negali nei gyventi, nei mirti.
1: Oi, teks jai eiti pas savo mažąją sesutę, sakydavo motina. Aš tik tas dvi teturėjau ir kaip sunku jas buvo išmaitinti. Geriausias Dievas pasidalino su manim ir pasišaukė vieną iš jų pas save, kad nors ši man liktų. Bet jis matyt nenori jų skirti ir mano mieloji dukružė eis pas savo sesutę į dangų.
0: Bet mergaitė nėjo į dangų. Ištisas dienas į kantrį ir tyliai gulėjo, kol motina svetimose namuose vargdavo dėl duonos kasnelio. Atėjo pavasaris ir vieną rytmetį, mamai besiruošiant eiti prie darbo, saulė nepaprastai skaiščiai ir meiliai pažvelgė pro langelį. Jos spinduliai nušvietė varguolių kambarėlį ir ligonė įsmeigė akis į apatinį lango stiklą.
1: Kas ten už stiklo toks žalias? Žiūrėk, juda nuo vėjo.
0: Motina priejo ir pravėrė langą.
1: Ha, tarė ji, tai žirnelis. Žiūrėk, jis auga iš sienos. Kaipgi jis galėjo patekti į tą plyšelį?
0: Štai ir tu dabar turėsi mažą darželį. Ji pritraukė ligonės lovą arčiau lango, kad ji galėtų žiūrėti į augantį žirnelį, o pati išėjo į darbą.
1: Motut, man rodosi, kad aš išgysiu,
0: tarė vakarė mergaitė.
1: Saulė šiandien taip meiliai mane šildė, mažutis žirnelis taip gražiai auga, galbūt aš ir pasitaisysiu, išlipsiu iš lovos ir eisiu prieš saulutę šildytis.
0: Duok Dieve, tarė mama, bet ji netikėjo, kaip taip galėtų būti. Tačiau ji pririšo augalėlį prie rykštelės, kad vėjas jo nenulauštų, ir ištiesi vieną siūlą nuo lango apačios lygi viršaus, kad paaugęs stiebelis galėtų aplink jį raizgytis. Taip ir buvo. Kiekvieną dieną stiebelis žymiai kilo ir raizgėsi aplink siūlelį.
1: Žiūrėk, mūsų žirnelis jau ima žydėti, tarė vieną rytą priejusi prie lango mama.
0: Nuo to laiko ir ji ėmė tikėti, kad dukrelė

0: vėl pagysinti. Ji jau buvo pastebėjusi, kad jos mergaitė pasidarė truputį smagesnė ir jau kelinta diena, kaip ji pati pasikelė iš lovos ir žibančiamis akutėmis žiūri į savo mažąjį darželį, kur vienui vienas žirnis teaugo. Po savaitės ligonė jau tiek buvo pagerėjusi, jog visą valandą išlipusi nebegrįžo į lovą. Linksma ir laimingai išildėsi prieš saulutę. Langas buvo atviras, o už lango pureno pražydęs baltai raudonais žiedais žirniukas. Mergaitė iškišo pro langą galvelę ir atsargiai pabučiavo raudoną žiedelį. Ta diena jai buvo tikra šventė. Pats Dievas čia atsiuntė ir išaugino tą žirnelį, kad paguostų ir palinksmintų tave, mieloji dukrelė, o kartu pradžiugintų ir mano už nulūžusią širdelę, tarė nušvitusi motina ir pažvelgusi į žolyną nusišypsojo. Tartum ta žolinėlis būtų buvęs koks dangaus angelas. O kas atsitiko kitiems žirneliams? Pirmasis, tas, kuris išlėkdamas sakė, pagaukit mane, jei galit, įkrito į stogo lataką. O iš ten pateko į karvelio gurklį ir ten gulėjo tartum koks pranašas banginio pilve. Du žirniai tinginiai, kurie ten norėjo atsigulę miegoti, taip pat netoli nukeliavo. Jos lygiai kaip anasulėsi karveliai, o iki iš to šiokia tokia nauda yra. Ketvirtasis, kuris buvo ketinęs pasiekti pačią saulę, tik į griovį įkrito. Bemirkdamas kelias savaitės sutrose jis baisiai išpurto. Vadinas, pasitaisiau aš, didžiavosi žirnis. Galop gausiu plyšti, o jau geresnio likimo be abejo negalės susilaukti joks kitas mano brolis. Iš penkių ankšties žirnių, šiaip ar taip, aš visų žymiausias. O sutrugriovis su juo sutiko. Aukštai pastogėje prie lango stovėjo nušvitusi veidų mergaitė. Jos raudonis skruostai rodė, kad ji jau sveika. Ji sudėjo savo baltas rankutes ir dėkojo Dievui už tokį stebuklingą žiedelį. Bet man, tarė griovys, geriau patinka išpurtusi žirnis.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios už

Tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai - geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtino, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų ES valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė ES vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių bendra galia augo 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipulacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasiekmes gali būti skaudžius ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusi vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožo tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visų šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Jie teigia, kad dviejų didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20 ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos. Sportas. Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašytos su pastaruosius metus užsienyje praleidusio 26 metų 198 cm ūgio polėjo Simo Jarumbausko. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje, valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekianti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai, geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje. Naujausi Eurostato duomenys patvirtina, kad per pastaruosius 4 metus Lietuvoje tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių sparčiausiai augo atsinaujinančios elektros energijos dalis, skelbia energetikos ministerija. Pasak jos, 2025 metų duomenimis Lietuva ne tik pasivijo, bet ir aplenkė Europos Sąjungos vidurkį. Kaip skelbė institucija, proveržį lėmė sparti saulės ir vėjo elektrinių plėtra. 2024-2025 metais saulės ir vėjo elektrinių galia auga 10% kasmet, o gaminančių vartotojų, namų, ūkių ir įmonių, kurie patys pasigamina elektrą, skaičius Lietuvoje artėja prie 200 tūkstančių. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai.

0: Per vykdytą priemonę nustatė 9 pažeidimus dėl transporto priemonių triukšmo viršymo. 7 pažeidimus įvykdė motociklininkai, kitos automobilių vairuotojai. Kai pranešė Uostamiesčio policija, reaguodami į klaipėdiečių skundus dėl transporto priemonių keliamo galimai per didelio triukšmo, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė sustiprintą policinę priemonę šios rūšies kelių eismo taisyklių pažeidimams nustatyti. Pastaruoju metu išaiškėja 2 pareigūnių romantinių santykių su nuteistaisiais atvejai nėra sisteminė problema, sako Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys, bet kartu pažymė, kad dėl jų atliekamas situacijos vertinimas. Pasak jo, didžioji dalis pareigūnų yra profesionalai, be to jie nuolat mokomi atpažinti manipuliacijas, korupcijos rizikos ir laikytis profesinės etikos. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimo tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašyto susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Artėjantį naujovę gazdina dalį žemės savininkų. Gyventojai sunerimo, kad vieno pagrindinių žemės nuosavybės dokumentų, sklypo planą, nuo 2027 bus galima pasirašyti tik elektroniniu parašu. Nacionalinė žemės tarnyba jau paragino žmonės pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Aplinkos ministerija sako jau matanti nepasitenkinimą ir žada reaguoti. Dabartinė ministerijos vadovybė svarsto datą nukelti. Socialiniuose tinkluose plinta gėdos lentos, kuriuose viešai žeminami nepilnamečiai. Skaitmeninės etikos centro atstovai įspėja, kad tokių paskirų pasekmės gali būti skaudžios ir jaunolius sugniuždyti. Vaikai, kurdami tokius įrašus, dažnai nesupranta, kad už tai gali grėsti teisinę atsakomybę. Tėvų atstovas sakė, kad bausmės vaikams nėra veiksmingos. Patys tėvai turi didžiulę įtaką savo vaikui, todėl daug svarbiau nuoširdus bendravimas. Pasak valdžios institucijų, ugnegesiai skuba gesinti Niderlandų pietryčiuose kilusi miško gaisrą, kuris per naktį išplito ir antradienį apėmė 100 hektarų plotą. Tai naujausias iš daugybės miškų gaisrų, ištikusių vakarų Europą po pražutingų upių vagas ir augmenyje išdžiuvinusių karščio bangų, ekstremalių oro reiškinių, kuriuos mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Prieštaringai vertinama JAV vadovavimo taikos taryba pareiškė, kad tikisi, jog Izraelio kariuomenė visiškai pasitrauks iš Gazos ruožų tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės Hamas nuginklavimo. Pagal taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą, Hamas perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai. Ispanijos Ceutos miestą, į kurį praėjusią savaitę įsiveržė per 60 tūkstančių migrantų, drebina neramumai. Nors Ceutą dauguma migrantų jau paliko, ispanai rengia protesto akcijas. Dėl krizės kaltina ir savo valdžią, ir Maroką, kuris įsibrovėlių srauto esą tyčia nestabdė. Rusijoje beveik visų šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontui uždarytos 322 degalinius, tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Serbijoje dėl sausros Dunojaus upės vandens lygis nukrito iki žemiausios istorijoje ribos, todėl šalis priversta smarkiai mažinti hidroelektrinių pajėgumus, pranešė energetikos ministrė. Ji teigia, kad 2 didžiausių elektrinių gamybos apimtis sumažintos iki 20% ir 30% jų pajėgumo. Šie objektai užtikrina apie 18% visos Serbijos elektros energijos gamybos.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte antradienį 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 28 minutės 2-6-2-6 pralaimėjo 18-mečiui prancūzui. Dvejetų varžybose lietuvis nestartuos. Šiaulių krepšinio klubas praneša apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 metų 198 cm ūgio puolėjo Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusią sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Šią naktį išliks sausi ir giedriorai, kai kur paryčiais tvyros rūkas, dvelksvos juntamas vėjas. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų daugės, ypač vakariniuose rajonuose ir antroje dienos pusėje. Vietomis šiame regione numatomas trumpas lietus, jie palydės lokalios perkūnijos. Puspietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai kai kur sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Trečiadienio dieną oro temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Su jūsų laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir mūsų svečias, mokytoja, visuomenininkė Edita Aleksaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandysime pakalbėti šiek tiek, jau artėja rugsėjo pirmoji, paskutinis atostogų mėnuo. Vaikai visi jau turbūt kraunasi kuprines, bėga į prie mokyklos durų ir laukia, kadangi jas atidarys. Arba ne. Kaip jūs galvojate, ar vaikai labai laukia mokyklą ar nori ilgiau atostogų?
2: Na, manau, įvairiai. Vieni galbūt labai laukia, kiti dar nori patostogauti.
1: Jo, nu, matot, mokykla yra toks dalykas, kur reikalinga drausmė, kur reikalinga žinios, reikia mokytis, namų darbus daryti. Na ir vienu žodžiu, vien krūvis didžiulis. Dabar pedagogai taip pat atostogauja, taip pat laukia rugsėjo pirmos, kada reikės į darbus, jau ruošiasi turbūt ir klases vieni remontuoja, kiti ten tvarkosi. Tikrai yra daug rūpesčių ir ta rugsėjo pirmoji jau tikrai ne už kalnų. Dabar kalbant apie mokyklą, mokinius, politikus, apie visą socialinę aplinką, kurioje vaikai auga. Kas yra iš svarbiausių tokių, sakykime, esminių, kertinių dalykų, kur šiandieną yra vaikas? Ar jisai mokytis nori, ar jis nori žaisti, ar jis nori ugdytis, ar jisai laukia perspektyvos. Ir kaip ta komanda mokytojo ir vaiko šiandieną širdį vaikų vadinkime, ar galvoja, ar mintyse. Kaip šiandieną ta komanda, vat jūs matote kaip pedagogai, kaip mokytoja?
2: Tai aš norėčiau tiesiog iškelti klausimą, ar visi siekiame to paties tikslo, koks šiandien yra mokytojo vaidmuo, ko iš mokyklos tikisi tėvai, ko iš suaugusių tikisi patys mokiniai, ar visi ugdymo procesai dalyviai turi bendrą tikslą.
1: Nu, ar turi? Kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Nors kartais atrodo, kad mokytojų, tėvų ir mokinių požiūriai skiriasi, iš tiesų jos vienyje tas pats tikslas – padėti vaikui augti išsilavinusiu, atsakingu, savarankišku ir laimingu žmogumi. Mokytojai siekia suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus, tėvai rūpinasi vaiko gerovė ir ateitimi, o mokiniai nori būti suprasti, priimti ir sėkmingai mokytis. Kai visos pusės kalbasi ir bendradarbiauja, šie tikslai tampa bendri, o ugdymo procesas daug sėkmingesnis. Svarbiausia suprasti, kad nei mokykla, nei šeima negali viena pati prisimti visos atsakomybės už vaiko ugdymą. Tik partnerystė leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
1: Na, čia mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokius, žinot, oficialius dalykus, kurie iš tribūnos kalba, tai kaip turi būti, kaip turi būti. Šiandieną yra šiek tiek ta situacija, sakykime, ne visai tai tinka, tos lūkesčius, tos norus, kuriuos turi tėvai. Ai, neturiu laiko, vaikas turi į mokyklą, vaiką išmokys. Mokykloje ne visi pedagogai labai sąžiningai turbūt ir žiūri į tą darbą, kiti ir patys turi savo rūpesčių, savo problemų. Ir tu, kadangi buvo turbūt valstiečių, ne, politika, kad padaryti mokytojų jau profesiją tokia pagarboji, kaip jie ten buvo įvardyti.
2: Prestižinė.
1: Prestižinė, va. Tai ar gaunasi vis tik tai ta prestižinė ar nesigauna? Kodėl tu mokytojų trūksta ir šiandieną, bėjau, to, kažkada minėjau, aš tą skaičių žiūrėjau, kiek ten trūksta pedagogų Lietuvoje, bet iš tikrųjų tai labai daug trūksta. Ir žmonės neina šiandieną mokytis, būt mokytojų. Kodėl? Bet ta priežastis, kodėl ten baisuojate tą mokyklą? Super mamytis atėjo, akis drasko, vaikai akis drasko, tas mokytojas atlyginimą savo gauna, sakykime, kuklų pakankamai, ir šiandieną nėra patrauklo labai būti mokytojų, ar labai patrauklo. Kaip pat jūs kolegos, turbūt irgi ne visi džiaugiasi situaciją, kuri šiandieną yra mokytojo dalia.
2: Tai dažniausias konfliktų priežastis, tai kaip išgirsti vieniems kitus, ne? Tai kokie nesutarimai dažniausiai kyla su tėvais, nesutarimai kyla ne todėl, kad mokytojai ir tėvai siekia skirtingų tikslų, o todėl, kad situaciją mato iš skirtingų perspektyvų. Mokytojas klasėje mato mokinio darbą, elgesį ir pažangą, o tėvai savo vaiką namuose. Kartais kyla diskusijų dėl pažymių, drausmės, namų darbų ar taikomų ugdymo metodų. Tėvai natūraliai nori apginti savo vaiką, o mokytojas siekia išlaikyti vienodas taisyklės visai klasėje.
1: O nuo ko jas apginti nori? Kur vaikui yra pavojus, pavyzdžiui, kur, iš to jūsų, pavyzdžiui, pasakymą atrodo apginti, bet nesi kažkas yra ne taip, jeigu reikia apginti.
2: Nu taip, vaiko gerovė yra svarbiausias prioritetas, visi sprendimai mokykloje turėtų būti priimami pirmiausia galvojant apie vaiko interesus, svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir emocinė sveikata, saugumo jausmas, motivacija bei pasitikėjimas savimi.
1: Bet tai turi būti.
2: Geriausiai mokosi tada, kai jaučiasi priimtas ir palaikomas.
1: Jo, bet taip nėra. Žinot, mano va, trys vaikai eina į mokyklą, ne? Vienas 9 baigė, kitas 6, kita antrokė. Ir eina į to, žinot, susitikimus, klasės susirinkimus. Ir kokie ten būna? Tos super mamytės tokios aikštingos, reikalauja, kodėl vaikui parašė ne 9, o 7. Nors tas vaikas galbūt tik tai 5 vertas jo žinios. Ir va čia susiduria, žinot, pedagogui iškart kaip mokytojui skaudu, kada iš jų reikalauja, ar ten nori kažką tai paskatinti, ar pagazdinti. Čia žinai, kas mano tėvai? Oho! Žinot, tai kaip elgtis mokytojui šiandieną mokykloje? Nors tikslai, va, kaip jūs sako, tikrai yra gražus ir geri, ir tas, žinot, ugdymas ir tie vaikai. Aišku, šiandieną, jeigu kalbant apie mokyklą, tai per daug standartizuota. Ir visi vienodai turi mokėti matematiką, vienodai mokėti chemiją, vienodai mokėti tą. Jeigu žmogus nori dainuoti, jisai kūrybingas, pasiširdis dainuoja, o čia sako, kiek 2 kartų? Kaip tam vaikui dabar išeiti iš tos savo vidinio pasaulio į tą klasę, kur reikalauja iš jūsų vienodai? Ar labai lengva?
2: Labai kaip, svarbu yra būtent tarpusavio pagarba, nes tai yra kiekvieno sėkmingo bendravimo pagrindas. Ji prasideda nuo paprastų dalykų – gebėjimo išklausyti, mandagaus bendravimo ir supratimo, kad kiekvienas turi savo atsakomybę. Mokytojas, tėvai ir mokiniai nėra priešininkai. Jie yra viena komanda, siekianti to paties tikslo – vaiko sėkmės. Taip pat konfliktų visiškai išvengti neįmanoma, tačiau labai svarbu, kad juos sprendžiame. Kaip juos sprendžiame? Sprendimus priimti reikėtų nuslūgus emocijoms, remiantis faktais ir ieškant bendro sprendimo. Vaikai mokosi stebėdami suaugusiosius. Jų tėvai ir mokytojai geba pagarbiai diskutuoti net sudėtingose situacijose, vaikai perima tokį bendravimo modelį.
1: Dar pagarba. Labai yra rimtas klausimas dėl pagarbos. Daugiausia nuo vaiko 1 metų, 2 metų iki 3 metų vaikas ką mato šeimoje, kokius santykius, ar ten yra pagarba, ar nėra. Jisai kaip kempinė, sugeria viską. Jis viską priima savo į širdelę. Ir kur jisai nenuės į kitą aplinką, ką jisai sugeria, jisai taip ir elgsis. Ir ta pagarba dirbtina, vienas dalykas, kitas dalykas, nuo širdį ta pagarba. Ar yra skirtumas, kaip jūs galvojate apie tą pagarbą mokykloje, tiek mokytojų pagarbą. Mokytojai irgi turi savo favoritus mokykloje, tarėsim klasėje, o šitą mylį, o šitą nelabai. Dėl ko taip susiformuoja, aš nežinau, bet jūs klasėje kaip, pavyzdžiui, savo mokiniais dirbat, ar jaučiat kartais, kad vienas nelabai geras, aš jo nelabai norėčiau su juo kalbėti. Kažkoks biškiai atstumimas yra. O kiti labai prilimpa. Būna tokie dalykai.
2: Taip, daugelis mokytojų pasakytų, kad labiausiai trūksta tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos ir laiko. Mokytojo darbas šiandien apima ne tik pamokas, tai pasiruošimas joms, mokinių vertinimas, bendravimas su tėvais, dokumentacija, kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojams labai svarbu jausti, kad jų profesinė kompetencija yra vertinama, o iškilus sunkumams jie gali tikėtis konstruktyvaus dialogo su tėvais ir mokyklos bendruomenė.
1: Ar tai būna tas dialogas visada praktiškai? Ar ateina reikalauti tėvai pažymio, ar jie iš tikrųjų nori įsiaiškinti dėl savo vaiko gabumų, dėl jo kažkokį išskirtinumų. Yra labai daug, daug tuose santykiuose sudėtingų dalykų, kuriuos galbūt ir eterė ne visai norėtumėt visko papasakoti. Bet reikėtų atvirai pašnekėti apie tai. Nes daug tėvų, senelių, kurie daug dabar, pažiūrėkit, kiek augina vaikų seneliai, jau vaikai, vaikus palieka seneliam, išvažiuoja į užsienį, palieka atostogų mėnesių ir kitam ir ugdo ne tėvai. Ir daugiau būna močiutė, senelis, o tėvai kažkaip tai šventė.
2: Tai vaikų ugdymas yra bendra atsakomybė. Mokytojas atsako už kokybišką ugdymą ir palaikančią mokymosi aplinką, tėvai už vaiko palaikymą, vertybių ugdymą ir bendradarbiavimą su mokykla, mokinys už savo pastangas, atsakomybę ir pagarbų elgesį. Tik tada, kai kiekvienas prisima savo atsakomybės dalį, galima tikėtis gerų rezultatų. Kiekvienas konfliktas gali tapti galimybę geriau suprasti vieniems kitus. Jei mokytojai, tėvai ir mokiniai pirmiausia stengiasi neįrodyti savo tiesą, o išgirsti kitą žmogų, atsiranda pasitikėjimas. O ten, kur yra pasitikėjimas ir pagarba, gimsta tikra partnerystė, padedanti vaikui aukti saugioje, motivuojančioje ir bendradarbiavimu grįstoje mokyklos bendruomenėje.
1: Kas yra atsakomybė? Noriu iš savęs.
2: Kaip patikėjus atrodo?
1: Ar vaikas žino, kas yra atsakomybė? Ar, kiekvieni, ar visi vaikai žino atsakomybę? Širdį galbūt jaučia, kai aš sakau. Vat visada žmogus žino, net vaiko aš sakau, nu gerai, tu dalgiesi blogai. Žinai, kada blogai? Nu, žinau. Tai kodėl taip darai? Vat kur ta atsakomybė? Kada tas vaikas gali atsiskleisti ir pasakyti, taip aš pasielgiau, nu, nesąžiningai, negerai pasielgiau. Vat ar labai dažnai mokykloje vaikai ar gina savo, apginti nori savo elgesį vienokį ar kitokį, iš patirties savo?
2: Na, pagarba tiesiog turėtų būti kiekvienam bendruomenės nariui.
1: Tai turėtų, bet kaip yra iš tikrųjų? Kad turėtų, tai mes žinom, kad turėtų, bet kaip, pavyzdžiui, būtų su vaiku bendravimas? Jis meluoja, jis ginasi, jisai nori apginti savo, kad ir blogą elgesį, nors jisai žino, iš tikrųjų, visi vaikai, aš manau, žino, kada jie elgesi nesąžiningai. Bet vieni tie erelės vaidina, vieni nori būti kieti, pasireikšti, susidaro grupelį su mokykloj, vieni jau yra ramesni, kiti tokie šustri, kaip dabar žargoną tokį panaudot. Ir iš kur va šitie santykiai tokie atsiranda? Kodėl jie tokie atsiranda? Ar šeimos daugiau, ar čia asmeninės savybės vaikų? Kaip galima būtų padėti va, tiem tėvam, kurie mato, kad kažkas negerai su vaiku, kad jisai nebendrauja su tėvais, jisai neatvira su tėvais. Kaip rasti santykį tokį?
2: Na, žinot, viešas kritikavimas ir menkinimas žaidžia abi puses. Kai mokiniai girdi, kad menkinami mokytojai, silpnėja pagarba mokyklai. Lygiai taip pat mokytojai turėtų vengti viešai žeminti mokinius. Kritika turi būti konstruktyvi, pagarbi ir skirta padėti tobulėti, o ne pažeminti žmogų.
1: Jau, bet man tą pagarbą, kalbant grįžtant prie to pagarbos, ar šiandieną jaunimo aplinkoje, toj socialiniai visuose tinkluose, ar ten yra pagarbos? Ten nėra. Aš negaliu atmušti vaikų nuo tų nesąmonių, kaip aš sakau, kurias jie žiūri, kurie žaidžia. Ir jisai išlindęs po kelių valandų iš to savo žaidimų, su jis įsikalbėti negali. Ten nėra. Pagarba dingsta, ten yra. Ten yra, žinot, žudo gyvybių kiek nori, ten karas, ten visokie negražūs dalykai. Ir jie, kaip tokių patyčių, žinot, gaunasi kūrėjai. Ir va čia yra, kaip ištraukti vaikus iš šito situacijos. Žinot, kaip turi būti, kaip ten surašyta, tai visi žino, bet realiam gyvenime, tikram gyvenime. Jūs matot, kad ateina vaikai labai skirtingi į mokyklą. Vieni galbūt nori ir mokytis, vieni nori dainuoti, kiti, žiūrėkit, korinos būna gabesni kokiuose darbuose. Jų vienodų niekad nepadarysi, bet reikalavimai yra vienodė. Ir šiandieną tas, manau, kad irgi didelis klausimas, kurį reikėtų, kad šiek tiek reiktų tos vaikus ir skirti vienus gabesnius menui, gabesnius kažkokiem, tai, žinot, to gerumo žmonės daug turi. Aišku, visi vaikai gerumo turi pilni, bet jie užsidaro, juos uždaro tą socialinį erdvį, kurioje jie paskendė. Ir kaip ištraukti iš tenai? Ar įmanoma vaiką ištraukti iš tų žaidimų, jeigu tėvai, ai, tegul žaidžia man ramiau, aš tada čia su draugim pašnekėsiu. Super mamytės, tos, žinot, jis neturi tiek laiko. 7 minutės pagal statistiką skirta vaikui. Ar čia per tą laiką galima tą pagarbą išugdyti, kaip jūs galvojate?
2: Tai vat šiandien konfliktai dažnai persikelia į socialinius tinklus. Skuboti komentarai, vieši kaltinimai ar neišaiškintos situacijos gali greitai sukelti įtampą ir pakenkti pasitikėjimui. Daug prasmingiau problemas pirmiausia aptarti tiesiogiai susitikus, pasikalbėjus ir susisiekus su mokytoju. Atviras pokalbis dažnai padeda išvengti nesusipratimų.
1: Na, tie atviri pokalbiai turbūt klasės susirinkimuose, tai ten nelabai būna. Aš tai neinu, ten daugiau mama eina į tos susirinkimus, aš nenoriu ten nervų gadintis, nes ten mano požiūris į gyvenimą šiek tiek galbūt kitoks. Aš noriu atviro bendravimo, ne tokio, žinot, dalykinio vien kažkokio, arba pastatytą pozą. Tai, na, ir žmogus ne savim būna, o kitu. Taip ir vaikai išmoksta. Mato, pavyzdžiui, žmogus tokią aplinką, nu, ne kiekvienas ramiai gali žiūrėti. Kada ateina supermamytė, kai aš supermamytės, aš labai atsiprašau tų mamyčių, kurios galbūt ir mus girdi, bet iš tikrųjų neturėtų ten to supermamytės reikštis per daug. Kokia jinai turtinga, koks jų vaikas turtingas, kaip jis viską firminai ten brandiniais rūbais apsirengia ir po to jau tą mokytoją žemina, įžeidinėja, ta mokytoja ginasi nuo tų supermamyčių. Nu, ar taip turėtų būti? Kaip tam pedagogui atlaikyti? Tada, žinot, kiek gali kentėti metus, kitus, išeina, neina, eina kitą darbą, ieško ten, kur yra pagarba, kur yra kažkoks vertinimas didelis. Nemanau, kad atlyginimas pagrindinis dalykas, bet jis irgi svarbus.
2: Taip. Pagarbos neįmanoma išmokyti vien žodžiais, jai reikia rodyti savo pavyzdžių. Klasė jukdama aiškiamis taisyklėmis, teisingų vertinimų, pagarbių bendravimų ir gebėjimų išklausyti kiekvieną mokinį. Namuose pagarba prasideda nuo kasdienio bendravimo, nuo mandagaus tono, gebėjimo išklausyti vaiką ir pagarbos kitų žmonių darbui. Labai svarbu, kad vaikai matytų vieningą suaugusių poziciją. Vaikai labai greitai perima tėvų požiūrį, jei namuose apie mokytojus kalbama pagarbiai, vaikai į mokyklą ateina nusiteikę bendradarbiauti. Jeigu mokytojas nuolat kritikuojamas ar menkinamas vaiko akivaizdoje, silpnėja ne tik mokytojo autoritetas, bet ir vaiko motivacija mokytis. Todėl svarbu prisiminti, mokytojas ir tėvai neturėtų vieni kitų menkinti vaiko akivaizdoje. Kilus problemams, jas reikėtų spręsti tiesioginiu ir pagarbiu dialogu.
1: Pasakykit, tai vaikų daugiausia laukia iš vaikų. Aš kiek matau, tai daugiausia laukia pažymių. Ne žinių, ne kažkokio ūkdymo, ne kažkokio, žinot, pažymių. Kiek gavai? Pareina vaikai. Kiek gavai šiandieną? Kiek parnešė? A, jeigu tau parnešė kokį penketą ar šešetą, pas mokytoją, kodėl mano vaikui tiek parašė? Tai pažiūrėkit, ta pagarba. Iš šeimos, aš manau, kad pagrindinis elgesio būdas vaiko, kaip jis elgesi, kaip jis, visgi šeimos pagrindinis toks ištaka būna, ar kaip jūs galvojat?
2: Nu, taip, vaikai pirmiausia mokosi iš to, ką mato šeimoje, ką mato namuose. Skirtingos nuomonės yra natūralios, tačiau jos turėtų būti aptariamos pagarbiai. Atviras bendravimas padeda išvengti konfliktų ir stiprina mokyklos bendruomenę. Ir kodėl vis daugiau vaikų patiria nerimą? Vaikai šiandien auga pasaulyje, kuriame daug informacijos, didelis gyvenimo tempas ir aukšti lūkesčiai. Juos veikia mokymosi krūvis, socialiniai tinklai, noras pritapti, baimė suklysti ir nuolatinis lyginimasis su kitais. Nerimą gali stiprinti ir nesaugų santykiai, konfliktai šeimoje ar mokykloje, patyčios bei emocinės paramos stoka.
1: Jeigu dabar kalbant apie ištaką šeimą, kaip šiandieną pati šeima vertinama? Tiek socialiniai, tiek politikos visos, aišku, dabar liktai bandė čia kažkas tai pasikeisti, bet tos partijos, kurios atėjo tą šeimą, sakykime, menkina jos. Ta šeima tai kaip kažkokia atgyvena šiandieną. Ir kalbant apie tvirtą šeimą ir apie tvirtą Lietuvą, valstybę, vis tik tai manau, kad nuo politikų labai daug priklauso Lietuvos pati perspektyva, pati ateitis. Ir jeigu šiandieną požiūris į šeimą yra toks, ai, naftalinas čia, tos šeimos senos čia, tie seneliai, daug kas ir laidosė, pas mus paskambinę žmonės, tai jau čia dabar jau jaunimas apsivedė, turi vaiką, tai jau tėvai jau nereikalingi, čia ne šeima. Kaip Jūs manote, ar ta šeima yra tik tai ta jauna šeima, ar tėvai, seneliai, ar turėtų tas bendravimas būti toks, kaip bendri rūpešiai, bendra darbai bendri, o ne atsiskirti. Ir čia Jūs nesuprantat, Jūs čia jau seniai, Jūs čia jau 50 metų, jau seniai iš jaunimų. Bet kaip ta šeima šiandieną išsaugoti, kai tokia politika liberali, tai neliberalai visi, kurie šiandieną greuna tas vertybinius pamatus ir apie juos reikėtų labai daug kalbėti, bet šiandieną tiek mokyklose tiesiog ta buvo uždrausta apie tai kalbėti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Politikoje sąvoka šeima gali būti suprantama skirtingai, tai priklauso nuo šalies įstatymų ir politinių pažiūrų. Lietuvoje teisiškai šeimos samprata remiasi konstitucija ir kitais įstatymais. Šeima siejama su santoka, tėvystė, motinystė ir vaikų auginimu, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad šeima gali egzistuoti ir be santokos, jei žmonės sieja tvirti ilgalaikiai šeimininiai santykiai. Politinėse diskusijose nuomonės skiriasi. Vieni politikai pabrėžia, kad šeimos pagrindas yra vyro ir moters santoka bei vaikų auginimas, kiti laikosi platesnės sampratos ir teigia, kad šeima yra žmonės, kuriuos sieja ilgalaikis įsipareigojimas, tarpusavio rūpestis ir atsakomybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę. Todėl nėra vieno visų politikų priimto šeimos apibrėžimo. Tai yra viena iš temų, dėl kurios politikoje vyksta diskusijos.
1: Iš kur politikai atsiranda? Iš kur? Ar galime taip pakalbėti, iš kur atsiranda politikas, pavyzdžiui, Seime? Dabar jūs sakot, platesnių pažiūrų. Aš tik galvoju, kad siauresnių pažiūrų. Jeigu jau šeima numeta į šalį, jeigu nebereikia tų, žinot, vaikų, nu ten vienos lyties žmonės, tai turbūt jie gyvenime negali turėti vaikų ir neturės, taip dievulis jau sutvėrė. Ir politikai, tie politikai atsiranda.
2: Tai politikai Seima ne paskiriami, o išrenkami Lietuvos piliečių per Seimo rinkimus. Seimas sudaro 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metų kadencijai.
1: Jo, dabar žiūrėkite, šitą visą mes labai gerai žinom. Bet yra esmė, kiek žmonių ateina šiandieną į rinkimus. O kodėl žmonės, pavyzdžiui, neateina į rinkimus? Kodėl dalyvaujat rinkimuose visada jūs pati?
2: Tai, būtinai.
1: Jo, o kodėl žmonės neateina? Kodėl būtinai neina? O žmonėm atrodo, ai, nieko mes čia nepakeisim, tas traukinys važiuoja, tie politikai užvaldė šiandieną valstybę, yra politinė sistema, kurios neįmanoma išydyti. Ir vaikai taip pat mato, kai tėvai abejingi ir jie auga taip pat apolitiški. Ir jie irgi neis balsuoti, nes tėvai nėjo, jiem neįdomu, sako, čia nieko nebus, tai vaikeli kažkur kur kitur.
2: Lietuvoje į Seimo rinkimus eina apie pusę balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui, ten 2024 metais buvo apie 52%, 2020 apie 48%, 2016 apie 51%.
1: Tai
2: dažniausiai, kad 4-5 žmonės iš 10 dalyvauja Seimo rinkimuose. Kuo daugiau žmonių balsuoja, to geriau rinkimų rezultatai atspindi visuomenės nuomonę.
1: Aš noriu vis tik tai išjudyti.
2: O žmonės į rinkimus neina dėl įvairių priežasčių. Dažniausiai minimos, kad nepasitiki politikais, mano, kad visi politikai panašus arba nevykdo savo pažadų, galvoja, kad vienas balsas nieko nepakeis, nors iš tiesų kai kuriuose rinkimuose keli ar keliasdešimt balsų gali lemti rezultatą. Nesidomi politika, nejaučia poreikio sekti politinių įvykių, neturi laiko arba pamiršta dėl darbo, kelionių ar kitų asmeninių priežasčių, neranda kandidato ar partijos, kuri jiems patiktų, todėl nusprendžia nebalsuoti, nesupranta politinių programų, informacija gali atrodyti sudėtinga arba prieštaringa. Kai kurie žmonės taip pat sąmoningai nebalsuoja, nes nori išreikšti nusivylimą politinę sistemą. Tačiau nebalsavimas paprastai nereiškia, kad rinkimai neįvyks. Tiesiog sprendimą dėl valdžios priims tie piliečiai, kurie atėjo balsuoti. Todėl daugelis pilietiškumo specialistų ragina bent susipažinti su kandidatų programomis ir priimti savo sprendimą balsuoti ar ne, remiantis informaciją, o ne vien nusivylimu ar abejingumu.
1: Jūs dalyvaujate visuomeniniam gyvenime. Yra šeima stipri valstybė. Ne?
2: Kiek, aš dalyvau ten seniau.
1: Dabar jau nebe?
2: Dabar iširo ten tas.
1: O kodėl iširo?
2: Nežinau.
1: Finansavimo pritrūko, ar iniciatyvos žmonių pritrūko. Nes vis tik tai tų iniciatyvų yra daug. Ir Seimo nariai, pažiūrėkite dabar Vėgėliai, pažiūrėkite, kokį pasisakymą jo, kritiški šitai politiniai sistemai, jie Keliūnas, Ąžuolas. Na, tikrai yra tų žmonių, kurie mato, kas čia vyksta ir kas čia darosi. Ne vien tik tai iš spaudos paskaityti straipsnį, ne vien tik tai, ką jie čia deklaruoja ir nori paskaityti, bet nuoširdumas pats politikų. Ir jie negali niekaip sukurti, susijungti. Dar viena bėda didelė. Kad jie negali, kaip ir mokykloje, vaikai negali bendrauti visi, kaip čia mes kalbam apie tokius gražius santykius. Ir turėtų būti taip, turėtų būti taip ir politikoje. Ir šiandieną ta liberali visa, sakykime, Europos Sąjungos politika, Trumpas atėjęs, aišku, šiek tiek pakoregavo čia tam pasaulyje tais pažiūras į tos liberalus visus ir vertybinius dalykus. Ir labai džiugu, kad galbūt kažkas tai tie žmonės ir kažkurie drąsos įgaus daugiau kovoti už tas vertybės prigimtinės, tas vertybinius dalykus. Juk Lietuva vis tik tai žmonės tokio konservatyvesnė daugiau. Ir jie norėtų tą gyvenimą tokį ir išlaikyti. Bet šiandien tie vėjai, tai matot, visai kitokį. Draskomų tie žmonės, tie vaikai, tie pedagogai, kurie ateina į mokyklą, šiandieną jiems su tais vaikais kalbėti, žiūrėkit, kur ten Lytoje atrodo, pasisakė mokytoje, ten iš darbo išmetė, kaip pasisakė už tas pamatinės vertybės atvirai. Na, yra tikrai daug dalykų, kuri priklauso nuo tų politikų. Ir tie politikai šiandieną, direktorius stato mokyklose vadovus, ministrus ir visa kita. Ir kur šiandieną ta problema yra didžiausia, kad susikalbėti vieniems su kitais yra sunku, vieniems negalima kalbėti, kitiems galima kalbėti apie laisvą tokį pokalbį irgi labai sunku atvirai reikšti savo mintis. Kur Lietuvoje didžiausia bėda? Ir tų vaikų ūkdymas, ir tie santykiai tarpusavio, ir vaikų
2: saugos. Jeigu klausite, koks politikų požiūris į vaikų ūkdymą, vieno bendro atsakymo nėra. Skirtingos politinės jėgos akcentuoja skirtingus prioritetus. Dažniausiai jų pozicijos atrodo taip, kad konservatyvesni politikai dažniau pabrėžia šeimos vaidmenį, drausmę, pilietinį ir patriotinį ugdymą, tradicinės vertybės bei tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl vaikų ugdymo. Liberalūs politikai dažniau akcentuoja vaiko individualumą, kritinį mąstymą, įtraukti emocinę gerovę, žmogaus teisės ir šiuolaikinių kompetencijų ugdymą. Socialdemokratinės krypties politikai paprastai daug dėmesio skiria lygiam švietimo prieinamumui, iki mokyklinio ugdymo plėtrai, nemokamoms paslaugoms ir socialinės atskirties mažinimui. Žaliųjų ir ar progresyviosios krypties politikai dažniau pabrėžia tvarumą, aplinkosauginį švietimą, emocinę sveikatą ir įtraukų ugdymą. Nepaisant skirtingų, dauguma Lietuvos politikų sutarė dėl kelių pagrindinių tikslų – gerinti ugdymo kokybę, didinti mokytojų atlyginimus ir prestižą, užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stiprinti pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymo poreikių.
1: Žiūrėkit, paminėjot jūs įtrauktos vaikus, vadinkimų, tie, kurie žmonės su negalia, ar jie šiek tiek turi problemų kitokių, jiems reikia visiškai kitokio požiūrio mokykloje, reikalingi specialistai, kurie mokėtų su jais dirbti, su to autizmo problemu ar ten su visom kitom. Ir dabar konservatoriai nutarė su liberalais, reikia juos įmesti į mokyklą bendro ugdymo ir kad čia jau labai gerai. Specialistų nėra. Iš tikrųjų nebuvo pasiruošę pedagogai tokių mokinių, vadinkim, turėti klasėje. Ir šiandieną Europoje, kur yra problemos, pažiūrėkit, kiek aprašyta yra, kad, nu ką sako man daryti, vaikas užsispyrė, jam ten poreikiai kitokie, nu visus vaikus iš klasėje sako, eikit vaikai, palikit mus vienus du su tuo vaiku, kuris jau šiek tiek kitaip supranta tą gyvenimą ir mato. Ar čia normalu? Aš tai manyčiau, kad neturėtų būti įmestas vaikas į tą klasę, kurioje nu, vaikai galbūt ugdymo tą programą priima nu, kaip būtinumą. Ir atsiranda va, tokia problema. Pedagogui problema, vaikam problema, tėvam problema. Ir sutrinka viskas. Tai ar jūs manot, kad tas buvo geras sprendimas?
2: Nu, įtraukusis ugdymo modelis, pagal kurį visi vaikai mokosi kartu, nepriklausomai nuo jų gebėjimų, negalios ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2024 metų rugsėjo visos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai turėjo priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei tai yra tinkamiausias sprendimas vaikui. Na, pagrindiniai įtraukiojo ugdymo tikslai – sudaryti lygias galimybės visiems vaikams mokytis, suteikti reikiamą švietimo pagalbą, specialiųjų pedagogų, logopedų, mokinio padėjėjų, pritaikyti mokymo metodus ir aplinką pagal individualius mokinio poreikius. Tačiau įtraukusis ugdymas kelia ir iššūkių. Dalis mokytojų ir tėvų teigia, kad ne visose mokyklose pakanka specialistų, padėjėjų ir kitų išteklių, todėl įgyvendinimas ne visur vyksta vienodai sklandžiai. Kiti pabrėžia, kad tinkamai organizuojamas įtraukusis ugdymas padeda vaikams ugdyti empatiją, bendradarbiavimą ir mažina socialinę atskirtį.
1: Dabar pažiūrėkit klausimai, ar ne? Sugalvojo politikai, kurių yra, vadinkim, kažkiek tai, nu, kaip jūs sakėt, 141 kažkokia dalis yra, kurie sugalvoja šitą, įmesti tuos vaikus va į tą mokyklą. Nėra ten, nėra tų specialistų, nu, gal kai kur užteko, kai kur nelabai. Esmė pati, kad ar klausė žmonių, ar mokytojų, ar čia tas sprendimas savilaikis, ar jau Lietuvoje galima tokį dalyką spręsti. 24 metais konservatorė sugalvojo, priėmė įstatymą, sumetė ir jūs darykit, ką norit. Ką daryt pedagogui tokiu atveju? Kai į klasę ateina 2 ar 3 vaikai su specialiais poreikiais, jiems reikia žinių specialių, reikia su jais mokėti dirbti, reikia turėti specialistų, reikia turėti psichologų, reikia turėti ten suprastų, kaip su jais reikia elgtis. Juk ne kiekvienas gali suprasti mokytojas. Ar jums pačiai, pavyzdžiui, lengva būtų kalbėti su vaiku, kadangi nu, jūs neturi to paruošimo specialaus.
2: Įtraukusis ugdymas nebuvo vieno politiko idėja. Jis įgyvendinamas remiantis Lietuvos įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, o sprendimai buvo rengiami ne vienerius metus. Vyko konsultacijos su savivaldybėmis, mokyklomis, švietimo specialistais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau nemažai mokytojų ir mokyklų vadovų viešai teigia, kad jų nuomonė pasirinkimas buvo nepakankamas ir nei visas pastabas buvo atsižvelgta. Dalis pedagogų nurodė tokias problemas. Klasėse daug skirtingų mokinių poreikių, trūksta mokinio padėjėjų, specialiųjų pedagogų ir psichologų, nepakanka laiko individualizuoti ugdymą, mokytojams reikia daugiau praktinių mokymų ir metodinės pagalbos. Kita vertus, įtraukiojo ugdymo šalininkai teigia, kad pati idėja nėra visus tiesiog sumesti į vieną klasę. Tikslas – suteikti kiekvienam vaikui reikalingą pagalbą, kad jis galėtų mokytis kartu su bendraamžiais, kai tai yra tinkamiausia. Praktikoje didžiausias iššūkis dažnai yra ne pats principas, o tai, ar mokykla turi pakankamai žmonių ir išteklių jį įgyvendinti.
1: Nu, kaip jūs
2: o ką daryti tai pedagogui? Kryptis į mokyklos administraciją dėl reikalingos pagalbos ir aiškaus pagalbos plano, bendradarbiauti su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu ir mokinio padėjėju, jei jie yra, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar priemonių trūkumo nepavyksta užtikrinti kokybiško ugdymo, dalyvauti kvalifikacijos kelimo mokymuose, tačiau kartu pagristai informuoti vadovybę apie realius sunkumus.
1: Jo, dabar žiūrėkit, realiai, visą tai, kaip parašo, viskas atrodo, čia kreiptis gali, tau kažkas tai jau suteikstas galimybės, nėra resursų, trūksta pedagogų, trūksta pagrindiniam mokymo programom, specialistų ir mokytojų, ir dabar atsiranda daugiau problemų, ką tam vadovui daryti, jisai nei pinigų daugiau gauna, nei jis gali tų specialistų daugiau pasamdyti, nei gali ten atsirasti jie. Ir tada tupikas. Tada išsibalansuoja klasėje darbas. Tie mokiniai, kadangi apie patyčias mes čia turbūt jau paminėjom, kas tai yra patyčios, ir tie vaikai labai būna nejautrus kitiem. Ir kai patyčios prasideda, kažkaip, tai žinot, kai ta reakcija užsiveda tokia, nėra kam sustabdyti jų. tyčiojasi iš tų vaikų, jeigu jisai ten kažkoks šiek tiek silpnesnis, ar jisai turi problemų. Taigi patyčio objektų tampa. Ir tikrai nėra kam užsistotų, jeigu mokytojas ten tų vaikų daug, kaip jam elgtis va tuo atveju.
2: Jei mokykloje trūksta resursų, mokyklos vadovas nėra įpareigotas kaip nors susitvarkyti vien savo jėgomis. Jo pareiga organizuoti ugdymą kuo geriau turimomis sąlygomis ir informuoti steigėją, dažniausia savivaldybę, apie trūkstamus išteklius. Praktiškai vadovas gali kreiptis į savivaldybę dėl papildomo finansavimo ar etatų, prašyti skirti daugiau švietimo pagalbos specialistų, specialų į pedagogą, psichologą, logopedą, mokinio padėjėjus, perskirstyti turimus išteklius, jei tai įmanoma, bendradarbiauti su pedagoginė, psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba, dokumentuoti atvejus, kai dėl specialistų ar lėšų trūkumo mokykla negali užtikrinti visos reikalingos pagalbos.
1: Nu, ir ką dabar toliau parašė? Nu, reiškia, vadovas parašė į savivaldybę, švietimo skyrių, kad jam trūksta specialistų, jam skirkit lėšų, savivaldybė sako, lėšų nėra, skirti negali, ministerija taip pat nieko negali padėti. Ką daryti? Bet ką daryti pačiam mokytojui? Juk teko turbūt matyti ir verkiančius tuos mokytojus, ir iš darbo išeiti norinčius, nebegali ištverti to krūvio, kuris šiandieną suformuotas mokytojui. Ir vadovai tam pačiam problemus tokios, kurios nėra kam spręsti. Kaip jas išspręsti?
2: Jei savivaldybė sako, kad neturi pakankamai lėšų, situacija tampa sudėtinga. Tačiau tai nereiškia, kad mokyklos vadovas ar mokytojai vieni turi prisimti visą naštą. Tokiu atveju mokyklos vadovas gali oficialiai raštu kreiptis į savivaldybę, nurodinamas, kokių išteklių trūksta ir kokias pasekmes tai sukelia. Kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministeriją dėl konsultacijų ar galimų finansavimo priemonių, bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnybomis ir ieškoti laikinos pagalbos sprendimų. Dokumentuoti, kokios pagalbos mokykla negali suteikti dėl objektyvaus išteklių trūkumo. Jei problema yra sisteminė ir ilgalaikė, jos vienas mokyklos vadovas išspręsti negali. Tokiais atvejais sprendimai paprastai priklauso nuo valstybės ir savivaldybių finansavimo bei švietimo politikos. Kitaip tariant, mokyklos vadovo pareiga yra dėti pagrįstas pastangas organizuoti ugdymą ir aiškiai informuoti atsakingas institucijas apie kliūtis. Jei išteklių nepakanka, tai yra ne tik mokyklos, bet ir platesnė švietimo sistemos klausimas.
1: Kaip yra realiai ir kaip yra parašyta straipsniuose, aš labai norėčiau tokia sugrįžti į realų gyvenimą ir realiai pasižiūrėti, kas šeimoje vyksta ir kas vyksta mokykloje ir ko mums iš tų vaikų tikėtis šiandieną, ko laukti, jeigu daug yra melo. Daug yra netiesos, daug yra tokio populizmo ir vien aprašoma, nu, dabar problema. Nu, parašiau raštą, per 20 dienų apsvarstė, davė atsakymą, o gyvenimas šiandieną vyksta. Ir šiandieną reikia kažkokį tai būdų spręsti. Ir tų vaikų perspektyvą, ateitį visą, ir šeimų problemą spręsti, ir tą finansinį nepriteklį, ir kiek yra žmonių, kurie labai sunkiai gyvena. Ir šiandieną, pavyzdžiui, daugia vaikė šeima, kuri turi ten 4 ar 5 vaikus, nors jų tikrai nėra daug, šiandien susiduria su didžiulė problema finansinė. Ir šiandieną, vat, prieš rugsėjo 1, kad paruošti vaiką į mokyklą, kiek šiandieną reikia visko turėti. Ir kiek tam vaikui reikia pripirkti, supirkti visko, o finansų nėra. Mokykla kiek gali padėti tuo klausimu? Nekažin ką, nes ten irgi problemų savo. Anksčiau tai dar būdavo tų vadovėlių, tų pratybų buvo, paėmė tą programą, padarė tokia, kad nėra net vadovėlių iš ko mokyti. Vaikas turi, nežinau, iš kur išmokti, kur gauti tas pratybas ar kažką. Tai daug yra problemų, kurias vis tik tai sprendžia ne patys mokytojai, bet jiems nuleidžia iš viršaus visas tas tvarkas ir tada tu daryk kaip nori. Tu gali rašyti ten savo vadovybėj, savivaldybėj, rašyk kiek nori, skambink varpais, bet jų niekas negirdi. Nėra atsakymų, nėra pagalbos, nėra to tikro gyvenimo. Bet kaip į tą gyvenimą sugrįžti realiai? Ar įmanoma tiem vaikam ateiti į mokyklą ramiai, pasiruošusiems, su gera nuotaika, viską turėti, ko jiems reikia, pripirkti kuprinį, kad būtų pilna.
2: Mokykla negali išspręsti visų šeimos finansinių problemų, tačiau gali labai prisidėti prie vaiko gerovės ir padėti šeimai gauti reikalingą pagalbą. Dažniausiai mokykla gali padėti šeimai kreiptis dėl nemokamo maitinimo ar paramos mokinio reikmenims, nukreipti į socialinį darbuotoją ar kitas socialinės paslaugas, suteikti psichologo, socialinio pedagogo ar kito specialisto pagalbą, jei tokia yra mokykloje, stebėti vaiko savijautą ir mokymosi sunkumus, palaikyti ryšį su tėvais, padėti vaikui dalyvauti popamokinėje veikloje, jei yra tokios galimybės. Tačiau mokykla turi ir ribas, ji negali pakeisti tėvų pareigų, užtikrinti šeimos pajamų, viena išspręsti ilgalaikio skurdo ar nedarbo problemų. Tokiais atvejais dažnai reikia bendro darbo – mokyklos, savivaldybės socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros specialistų ir pačios šeimos. Kai šeima bendradarbiauja su mokykla ir kitomis institucijomis, tikimybė padėti vaikui paprastai yra didesnė. Jei bendradarbiavimo nėra, mokyklos galimybės tampa gerokai ribotesnės.
1: Na, žinot, vėlgi grįžtame į realų gyvenimą. Gali, turi būti bendradarbiavimai, bet realus gyvenimas jis vyksta šiek tiek kitaip negu parašyta. Ir, pavyzdžiui, vaikai, kurie, sakykime, ne visai skurdo žemiau ribos gyvenanti šeima, bet arti to, jie neturi tokių galimybių kaip tų turtingų tėvų vaikai. Pažiūrėkite, jie papuola kur į patyčių aplinką. Jie daugiau tyčiasi iš jų. Niekas mokykloje labai neužjaučia to vaiko, kuris neturi ten tėvai tiek pinigų, ar ten tėvai galbūt ir gyvena tokį daug kas ir su kažkokiais, žinot, alkoholinė namuose draugauja daugiau ir problema. Ir tas vaikas atėjęs į tą aplinką mokykloje, jisai kitoks. Jisai negali pritapti prie jų.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Tyrimai ir mokyklų praktika rodo, kad vaikai gyvenantys skurde ar socialinėje atskirtyje gali dažniau patirti patyčias nei jų bendraamžiai. Priežastys gali būti įvairios – drabužiai, telefonas, mokyklinės priemonės, negalėjimas dalyvauti ekskursijose ar būreliuose, kartais ir stereotipai apie šeimą. Tačiau tai nėra neišvengiama. Daug priklauso nuo mokyklos kultūros ir aiškios pozicijos prieš patyčias, mokytojų ir administracijos reakcijos, klasės mikroklimato, tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbos. Jei mokykla į patyčias reaguoja greitai ir nuosekliai, jų mastą galima sumažinti. Jei į jas nekreipiama pakankamai dėmesio, vaikas gali jaustis atstumtas ir tai gali paveikti jo savijautą bei mokymasi. Svarbu pabrėžti, kad skurdas pats savaime nėra patyčių priežastis. Patyčios kyla dėl kitų žmonių elgesio. Vaiko šeimos finansinė padėtis neturėtų tapti priežastimi jį žeminti, o mokyklos pareiga yra kurti saugią aplinką visiems mokiniams. Deja, praktikoje ne visoms mokykloms vienodai gerai pavyksta tai užtikrinti, todėl kai kurios šeimos ir mokytojai pasakojo apie skaudžias patirtis, o kitos apie labai sėkmingą bendruomenės palaikymą. Abi situacijos egzistuoja.
1: Na, tikrai mes turime pavyzdžių, čia tokie nemalonus dalykai ir Marijampolis šitie su vaikų patyčiom iki labai skaudžių pasiekmių ir Šiauliuose ir kitur, kai kur galbūt ir ne visai nuskamba per visą žiniasklaidos priemonės, kas vyksta, bet tos patyčios, kurios šiandieną neišgyvendinamos ir joms šaltiniai tai pagrindė tai yra socialiniai tinklai, aš manau, kad ten vyksta gyvenimas ir ten vaikai perkelia savo gyvenimą iš realaus į socialinius tinklus ir jau Prancūzijoje, pažiūrėkite, nori uždrausti iš jūsų vaikams iki tam tikro amžiaus, kad jie negalėtų dalyvauti socialiniai toje aplinkoje, socialiniuose tinkluose prisijungti. Ir Lietuvoje, manau, kad taip pat būtų labai sveika, kad galėtume išgelbėti vaikus nuo tos internetinės erdvės, kurie juos praryja, juos suvalgo. Jiem niekas neįdomu. Jiem įdomu tik žaisti, ten dalyvauti, ten saugu. Ir pažiūrėkite, mokykloje vaikas kaip jaučiasi ir kaip jisai jaučiasi prisijungęs ten savo kompiuterį prie to savo žaidimo aplinkos. Jau yra visai kitokia vaiko net charakteris. Jis ten drąsus, jis ten nieko nebijo. O mokykloje jisai visai kitoks. Jisai ten jau baisu, ten patyčios gali būti iš jo.
2: Tai labai jautri tema. Patyčios gali vykti mokykloje, kieme ir socialiniuose tinkluose. O elektroninės patyčios dažnai tęsiasi ir po pamokų. Dėl to vaikui gali atrodyti, kad nuo jų nėra kur pasitraukti. Kalbant apie Prancūziją, verta atskirti du dalykus. Nuo 2018 metų Prancūzijoje mokyklose labai apribotas mobiliųjų telefonų naudojimas, siekiant gerinti mokymosi aplinką ir mažinti konfliktus. 2026 metais Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo ribojama jaunesnių nei 15 metų vaikų prieiga prie socialinių tinklų. Vienas iš argumentų buvo kova su elektroninėmis patyčiomis ir neigiamų socialinių tinklų poveikiu vaikams. Ar vien draudimas išsprendžia problemą? Tikriausiai ne. Patyčios prisideda ne tik dėl pačių socialinių tinklų, jie dažnai tik tampa priemonė jas tęsti. Todėl specialistai pabrėžia, kad reikia kelių priemonių kartu. Greitos mokyklos reakcijos į kiekvieną patyčių atvejį, bendradarbiavimo su tėvais, aiškių taisyklių dėl telefonų ir socialinių tinklų naudojimo, vaikų mokymo, kaip saugiai elgtis internete ir kaip pranešti apie patyčias, pagalbos tiek nukentėjusiam vaikui, tiek vaikui, kuris tyčiojasi.
1: Na, tos patyčios, žinot, elektroninį internetą, vadinkim, ar ne, toj erdvėj, tai ten gali atsijungti. Aišku, ten užbanina, ten užpuola jų tas paskiras, ten tų patyčių tikrai yra daug, bet ten yra įmanoma išjungti. Ir jeigu jisai pasiguo savo tėvams ar kas, kad jis ten, tai gali tėvai tiesiog uždaryti jau prieigą prie interneto, kaip Prancūzijoje uždaro jau su įstatymo pagalba, o įstatymus, kaip minėjome, politikai priima, ir tie įstatymai kam naudingesni būna, ar politikams, ar vaikams, ar šeimai. Tai šiandieną labai yra tokia tema pakankamai sudėtinga, ir ją dėl ko apie ją reikia kalbėti? Dėl to, kad žmonės atėjus rinkimams žinotų, ką pasirinkti. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai, ką jie ten rašo, ką jie ten skelbia savo, to, žinot, žiniasklaidoje, kuri šiandien užvaldyta visiškai, ir tos žiniasklaidos, kurie galėtų šiandieną kalbėti tikrą tą tiesą, kaip yra, yra labai nedaug. Tai dar yra tos internetinės, žinot, tos tinklalaidės, kur gali žmonės ten vieną kitą išgirsti kitokią nuomonę. Na, o šiaip tai, jeigu LRT paimkim tą visą, kurie dalyvavo konkursus ir viešinimo gauna pinigus, nu, jie negali kalbėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir jeigu mes visi kalbėsim tik tai apie tai, kaip ten jie teigia, politinės tos partijos, kurios šiandieną valdo Lietuvą. Ir žinot, kas yra man labiausia svarbu, kad žmonės mūsų laidose, kurie mes šiek tiek tokie opoziciniai, sakykime, viešinam tai, ką kiti negali pasakyti, bijo, ar ten jiems po to užsakymų neduos finansavimą, uždarys ar dar kažką. Tai esmė pati didžiausia, kad žmonės žinotų, ateinant balsavimu, kad jie turi dalyvauti. Ir pažiūrėkit, kaip įvyksta. Plaukia laivas, ar ne? Tam laive šeima išplaukusi, turi savo kajutę, kruizinis laivas didelis. Ir visi rūpinasi tik savo kajutę, kad čia pas mūsų gražu, toj kajutėje, kad čia mūsų būtų saugu. O tas laivas jau skęsta. Tu gali tą savo kajutę susikurt kokią nori, bet jeigu laivas nuskęsta, tu tą kajutę irgi nuskęsi. Tai šiandieną turi žmonės plačiau galvoti, plačiau žiūrėti į tą vaikų perspektyvą, į ateitį, į ugdymo įstaigas, kurias formuoja visą ugdymo procesą, formuoja politikai. Ir šiandieną, paimkime, švietimo ministerija sugalvoja kažkokį tai, jiems taip atrodo, arba jiems ten, nežinau, kas apšvietė protą, ar užgesino, užtemdė, priima tokius dalykus, kad mokykloje neįmanoma šiandieną normaliai dirbti pedagogams.
2: Taip, valstybė, aš tiesiog norėčiau išreikšti mintį tą politinę metaforą, kad valstybė yra tarsi laivas, ne? Jei kiekvienas rūpinasi tik savo kajutę ir nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta aplink, laivas gali pradėti skęsti. Tuomet nebesvarbu, kieno kajutė buvo gražiausia ar patogiausia, nukenčia visi. Todėl opozicijos vaidmuo yra ne tik kritikuoti, bet ir viešinti problemas, apie kurias kiti nenori kalbėti. Jei matome sunkumų švietime, socialinės srityje, sveikatos apsaugoje ar kitur, negalima jų nutilėti vien dėl to, kad tai nepatogu. Nutilėtos problemos neišnyksta, jos tik didėja. Tikslas nėra supriešinti žmonės. Tikslas pastebėti problemas laiku ir ieškoti sprendimų, kad valstybės laivas plauktų saugiai, o nelaukti, kol žala taps negrįžtama.
1: Bet pažiūrėkit, visą tai atrodo nesupriešinimo klausimas, o išviešinimo klausimas. Pavyzdžiui, buvo premjeras, generalinis ten komisaras, Seimo pirmininkas, pasirodo korupcijos dalyvis. Ir yra daug visokių tokių, žinot, pilna yra dalykų, kur žmonės nusivilia. Ir galbūt ta opozicinė, sakykime, viešinimo erdvė, jinai parodo, tą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tada jos apkaltina su priešinimu, ar tu čia kažkokias tai darai skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kuri parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina. Nes taip sistema ir taip įsibavusi tą mūsų laivelį, kad skaldymą. Aš manau, kad ta pozicinė visa žiniasklaida, kuri parodo tą tikrą veidą, kas iš tikrųjų vyksta, būtina.

0: taip atsitiko, o ne vien kaltinti tuos, kurie apie problemas kalba viešai. Viešumas ir kritika yra demokratijos dalis. Jie leidžia pastebėti klaidas, kelti klausimus ir ieškoti geresnių sprendimų. Kita vertus, kritika yra konstruktyviausia tada, kai ji remiasi faktais ir kartu siūlo galimus sprendimus. Todėl vien problemų išviešinimas savaime nėra skaldimas. Skaldimu jis tampa tik tada, kai sąmoningai siekiama kurstyti neapykantą ir ar priešinti žmonių grupės, o nespręsti problemas. Visuomenė turi teisę klausti, vertinti valdžios darbą ir tikėtis atsakomybės iš savo išrinktų atstovų. Tai yra viena iš demokratinės valstybės veikimo dalių.
1: Bet aš kaip tik žmonėms šiandieną prikuriama baimių. Baimė prarasti darbą, baimė prarasti pajamas, baimė būti persekiojamam. Dabar ateina tie skaitmeniniai visi pinigų, kur grynųjų negalima naudoti ten, kur galės tą žmogų iš vis valdyti, bet kaip. Ir jeigu šiandieną pereina į skaitmeninę tokią aplinką, kur gali tavo išjungti banko sąskaitą, tavo apriboti tavo sekimas, tas kameros visur stovi, seka, kur tu įėjai, ką tu darėjai. Žmogus šiandieną nesijaučia saugus. Ir šiandieną mokyklose taip pat yra problema didžiulė, kad nesijaučia vaikai saugus mokykloje. Ir kur ta problema? Ar čia politikų problema, ar savivaldybės, ar ministerijų, ar čia įstatyminės bazės to, ką, ar tiesiog taip gerai kažkam, tai kad žmonės bijo, kad žmonės nesaugus, kad žmonės pasyvus tokie, neaktyvumas dingsta, ai, neįsi balsuot, o žinot, tų partijų aplinka taip tikrai ateis bet kada.
0: Jo. Jei klausite apie jausmą, kad žmogus yra nuolat stebimas, nesaugus arba praranda kontrolę dėl banko, kamerų ir technologijų, tai yra daug žmonių patiriamas nerimas šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau svarbu atskirti kelis dalykus. Banko sąskaitos nėra išjungiamos vien dėl to, kad žmogus jie naudojasi, bankai privalo laikytis teisės aktų, saugoti klientų duomenis ir užtikrinti finansinį saugumą. Jei žmogus nori uždaryti sąskaitą, tai paprastai galima padaryti kreipiantis į savo banką. Kameros viešose vietose dažniausiai naudojamos saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, eismo viešosios tvarkos, tačiau visuomenėje vyksta diskusijos, kiek stebėjimo yra tinkama ir kaip apsaugoti žmogaus privatumą. Technologijų plėtra gali sukelti jausmą, kad privatumo mažėja, todėl svarbu žinoti savo teisės, kokie duomenys renkami, kas juos tvarko ir kokiu tikslu. Jeigu žmogus jaučia nuolatinę baimę ar įtampą dėl stebėjimo, verta apie tai pasikalbėti su artimaisiais ar patikimu specialistu. Svarbu neignoruoti nerimą, bet ir ieškoti faktų, kas iš tikrųjų vyksta konkrečioje situacijoje.
1: Taip parašyta, galbūt, žinot, ir taip, bet realiai šiandieną žmonės bijo. Pažiūrėkit, nori žmogus dalyvauti rinkimuose. Reiks surinkti tam tikras parašų kiekį. Prieina prie žmogaus, bijo pasirašyti. Kur jisai visai ten net nesvarbu visai. Pasirašy, kad bijo žmonės. O aš čia geriau niekur nesikišiu, aš čia geriau nieko nedarysiu, kol visi daro kaip nori. To valdžiai reikia. Mokyklose pažiūrėkime, kaip ar žmonės tikrai patys mokytojai irgi bijo pasakyti savo nuomonę, bijo apginti kažkokius tai, žinot, savo įsitikinimą, savo supratimą ir apie tais būtent tradicinę šeimą, apie tradicinius prikimtinius dalykus. Šiandieną net negražu atrodo kalbėti, atrodo, kad tu svetimkūnis, tu čia nesupranti nieko, ko tu čia dabar apie tai kalbi, čia jau paseno. Kaip šiandieną tam žmogui, kuris turi širdį, turi jausmus, turi gerą norą, valią išsaugoti tai, ką radom, tą paliksim, kaip sako, tas visi Lietuva, ta mūsų maža, ir gali atlaikyti tik tai tie žmonės šitą visą globalistinę įtaką, tie, kurie viduj stiprus dvasiškai.
0: Taip, realiame gyvenime žmonės kartais jaučia baimę dalyvauti viešame gyvenime ar išsakyti savo nuomonę. Tačiau priežastys būna įvairios, nes ne visi bijo vienodai. Kalbant apie parašų rinkimą rinkimams ar pilietinės iniciatyvas, žmonės gali nedrįsti pasirašyti dėl kelių priežasčių. Bijo, kad jų politinė pozicija taps žinoma, nenori konfliktų su artimais, darbdaviu ar bendruomenė, nusivylę politiką ir mano, kad niekas nepasikeis, trūksta informacijos apie iniciatyvą. Tačiau ir yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja, pasirašo, eina į susitikimus, kelia klausimus valdžiai. Demokratija veikia tada, kai žmonės turi galimybę laisvai reikšti savo nuomonę. Dėl mokytojų, kai kurie pedagogai iš tiesų gali jaustis atsargus viešai kalbėdami apie politinius ar jautrius klausimus.

0: Priežastys gali būti baimė būti nesuprastam ar sukritikuotam, nenoras įsivelti į konfliktą su kolegomis, tėvais ar vadovybė, manimas, kad jų pozicija gali turėti pasiekmių darbe. Kita vertus, mokykloje mokytojas turi teisę į profesinę nuomonę, tačiau taip pat turi pareigą ugdymo procese elgtis profesionaliai, neprimetinėti mokiniams politinių pažiūrų ir gerbti skirtingas nuomonės. Stipri demokratinė visuomenė yra tokia, kur žmonės gali kalbėti laisvai, bet kartu geba diskutuoti pagarbiai. Baimė dažnai mažėja tada, kai žmonės jaučia, kad už jų nuomonę nebus keršijama ir kad institucijos saugo jų teisės.
1: Na, mūsų laida jau eina į pabaigą. Ką palinkėtumėte taip iš širdies žmonėms, kaip jums atrodo, ko reikėtų ruošintis ir naujam mokslo, naujams metams mokslo, kas jums atrodo svarbiausia, ko žmonėms norėtųsi, kad jie atkreiptų dėmesį, nebijotų būti savimi, kad galėtų būti tikri, apginti savo interesus, savo netgi religiją, kurie ten žmonės turi kitokį požiūrį. Ką palinkėtumėte žmonėms?
0: Artėjant naujiems mokslo metams, linkiu visai mokyklos bendruomeniai drąsos, kantrybės ir vienybės. Linkiu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi matomas, saugus ir gerbiamas, o kiekvienas mokytojas turėtų palaikymą ir pagarbą savo sunkiame, bet labai svarbiame darbe. Linkiu žmonėms nebijoti kalbėti apie tai, kas svarbu, tik išdrįsę įvardinti problemas galime jas spręsti, ginti savo vaikų gerovę, mokytojų orumą ir teisingą požiūrį į ūkdymą. Nėra skaldimas, tai rūpestis savo bendruomenę. Tegul nauji mokslo metai būna metai, kai daugiau klausomės vieni kitų, gerbėme skirtingas nuomonės ir kartu kūrėme mokyklą, kurioje gera aukti ir mokytis.
1: Ačiū labai, kurie buvote kartu laidoje, tai buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, svečias mokytoja visuomenininkė Edita Aleksaitė ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties, nuoširdumo, meilės, gerumo, kad iš tikrųjų mūsų Lietuva išsaugotų savo pamatinės vertybės. YouTube Pūkas TV galite laidą netrukus rasti. Ačiū visiems, kurie buvote kartu ir Editai taip pat.
0: Ačiū jums.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje. Tvirta šeima, tvirta Lietuva.